0: ཁྱི ཁྱི ལི ལི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ནང ནང ཆོག ཅིག ཟིག རེད ཁསོན ཅེ མུ་བ་ ཁ་ཏེན མེ་ ཅི རེད ཁསོན གོ མུ་བ་ མལ གོང ཅང རེ་ཡི གོང ལུ ཏིག ཅེ རེ་ཡི ཐོན ཅ ཁ་ བ་ར ཤ་ཤ་ བ་ མལ ཁ་ཁ་ མུ ཁ་ཅེ དོ ན ཁ་ ཁ་རི ཅུ ཅེ ར གོ་ བ་ བ་ ཡ་ ཁ་ གོ ན ཐ་ ཁ་ ཁ་ གོ ན ན ཏ་ ཁེ ཅུ ཅེ ར གོང ཏང ཨ ཡ་ ཅེ ར ཏ་ ཡ་ ཤེན ཅེ མ་ རེ གོང ལུ ཏིག ཅེ རེ་ཡི མ་ ཏ་ ཁ་ ཡོ ཁོ ཨོ ན མ་ རེ ཁོ ཨོ ན མ་ རེ ཏ་ ཏ་ ལུ་ཉི་ ཁ་ མ་ བ་ ལ་ ཡོ ཁོ ཅིག གང་ ཨོ་ ཏི་ ར་ ཏོ་ ཏོ་ ཨོ་ ལ་ ཏ་ ལུ་ཉི་ ཁ་ མ་ བ་ ཡོ ཁོ ཅིག གང་ ཨོ་ ཏི་ ར་ ཏོ་ ནོ་ དེ་ ཏི་ ཁང་ གེ་ ཏི་ མ་ ཏོ་ ཨ་ ཡོ ཁོ དེ་ ཆན་ ཧན་ ཟེ་ ཡིན་ ན་ ཧན་ ཟེ་ ཡིན་ མ་ རེ་ ཆུ་ ར་ ཧན་ མ་ ན་ ཨ་ ར་ སན་ ཅེ་ རང་ ཡོ ཁ་ ཁུ་ ཏ་ ན་ ཤི་ ཡ་ ཤི་ མ་ རང་ ག་ ཨ་ ཡོ ཁོ ཨོ་ ལུ་ ན་ རང་ ཡོ ཁོ ཤི་ གུ་ ན་ ར་ ལ་ ཏ་ ཆི་ ཉི་ ཟེ་ ན་ ཡོ ཁ་ ཤི་ ན་ མན་ ན་ ཏི་ ཟེ་ ཏེ་ ཉི་ ཟེ་ མ་ ཡ་ ཆུ་ ཅེ་ ཡོ ཁ་ མ་ ཆུ་ ན་ ཨ་ ཏོང་ རེ་ ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
1: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད ཞེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཞེན ཁན
0: རེད ཞེད ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁེ ལ སེམ ཁན ཅན ཁན

ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང
tatang dogi da tang yin chu ta khun jo jina cha charm bab jinda da tang mo khang cha charm bab jinda da tang mo khang san da yo ka te tang han ta jin khun jo jina chu ta tar ta so ni ya cha dir kum den so ni na yang da mo da yang lam da ji shi su she kun u cha da zi ma yo ni tang mo cha da ri te chang chu lam da shi su she kun wa kum de da khpar de ra yang za ba ra tang ta le ju da di ge de ma na kon dam se jinda da

0: ཁར ནབཇི ཅི རོགལི ལམསུལ ཅིན ནི ནབཇི ས་ཁི ཅི ཅོང་སབ ཁ ངཨ་སུལ ནི ཁ སཡ་ ངཨ་ལ ཁཛམ ལིཤི ཁ ཐབཇི རོགམ ཤིཡོ དེ ནང ངཨ་སུལ ནི ཁ སཡ་ ཁསམ ལ ཁཛམ ཝེཇུལ ཐབ དང ཁར་ཇིལ དང ནབཇི ཅི ཐོན་ལི ལང ཁལ ཡབཇ ཁཛམ ཅིན ཡོ ཁེལི ཅི ནབཇིལ ས་ཁལ ལ མང་ལ གོར ཁག ཁག ཁག དང དང ཐེར་ཆན ངཨ་ལ ཁཛམ ཏུང ཝར ཁཛམ ཅི དེ ཐོན་ལི ཆེཚོ ཅང གེ ཕེཇི ལ གེན་དེ ཏུང གེ ཉེ་བི ལོ་ཁེ་རང ཁར་ཇིལ སང་ཅིན ཅེ མ་ཁང དང ལོབ་ཏ་ ཏུང ཏག ངཨ་བྱ་ ལག ཙམ ཅི ནབཇི ཅེ མ་ཁང དང ལོབ་ཏ་ ཏུང དེ ནབ དེང ཅ་ ལག ཙམ ལ ཆ་ ཏག རོགས ཅུར ཤི་པ་ དང སུག ཉི པེ ཕན་ཚན ལ གེར་གིན དང མ་མ་པ མ་ཐང བམ ཁཅིག དང ཆ་ ཉི ཏུང རི ཤི་ དབ ནབཇི ས་ཁེ ཅེ ཅེ་བི ཤ་བ ཤི་ ཆ་ཚལ ཨ་ཅིན ཅེ མེ་པ རན ཐོར ཤིན ཡོ དེང ཚོང སུ གུ ཏུ ཤང ཅིན ཅིན ཡི ཏུང ཅི ཝུ ཆན གེ ལོ རི མོ རི རང ཅུང ཙོང མམ མ་ཁང གེ ཡོན ཅང ཞོན པ གུ གོང ཡུ གེ ཤ་ ཅི ར ཁར ནབ ཅི ཅེ རོགས ལི གི སི ཅེ ཟང ར ཏེ ནེ གུ ཏུ ལ རོགས ཅུར ཤེན ཁན ཆེན ཁེ པེ རོགས ཅུར ཨོ ང ཚེ རིག ཚན ཅི གི སར ནི པ དང ན ཐུ ཚན ཁ གི རང ཏིང གི ལག ཚ སར བ དང ནམ ཅན སར བ རྒྱ ལག ཚན པེ ནེ ནལ ཚབ ཅན ཤོང རོང ཟོང ཁུང ལེབ གལ མར གི བི ནན པ རིམ ཅན ཏོ ནི སེ ཅར ཡོ ཁར ནབ ཅི ཅེ རོགས ལི དང ཁ ཏལ ཉམ ལི སུ ཅེ ལམ སུ ཅེ ལག ས དང ཐི ཚང ས ཏོང གི ཤི ཏོ ཡོ ཡིན ཅན གི རོགས ཅུར དིན ཚམ ས ལེབ ཁབ རང ཅི ཅི ཁར ཅི ཅེ ཤང ཅན དང ཐ ཏུ ཅུང ཅེ རབ ཅེ དང ནབཇི ཅེ ཤང ཅིན རང ཅུང ཅུང དང ཐ ཏུ ཅུང ཅེ ཅེ ཡོ བར ཡིན རང དང ཁ ཅེ ཆ ཏི རོགས ཅུར རེ བ མན ཐལ ཅིན ཅུང ཤི ནི ཉི ཕན ཉམ ཅིལ དང ཐ མོང ཕེ ཅི གི མག ཚལ དང ཁ ལ ཅེ པ དང མོ མང ཡོང ཐ མོང ཐོ ཤི གི པར བར ཅིན ཅེ མེ པར གན དེ ཏུང བི གོམ ཏབ ཏན པོ པོ གི
1: ཅི གི དོམ ཅེ ལེབ ད ཅིག ཉི པར དང གི སྐབ ཅེ ཅི པི ཅུང ཚང ཅུང ཅེ ཚོ ཐང སམ པ དེ དེ དང དང རྒྱ ཁོ ཤ བི ཤ ཅེ ཐ ཅི ནི པོ རང ངོན ཅིར ཤི ལ ཅེ ཅི ར གོན ཅེ དང ཅེ ཚོ རང དེ དང རབ ཅིན ཅེ ཅམ ཤེ པི དེ ཁོ སར བིན གོ ཚམ ཚི ཉེར ཅིག ཉན ཅེ ལབ ཅིན ཅེ ཐ ལམ ཤེ པི ཐང ཏར ལེ ཚན ལི ང ཚི ཉམ དེ ཅུང ཁ མར གི ཡར ལང པ ནི ཤི ཅིན ཅེ ཨོ ཏུང དམ པི ལོ ཅི ལ ཤེར ཐ ཤི ཤེལ ཁོན ཅེ ཅེ ཤོ ཡུ དེ ཝན དེ ད་ཏ ན ཛམ མང ཡོང ཅི ལོ ནང ཤེ པི དེན་ཅེ ཅི བི ཅུང ཅེ ཤི ཏ ཅེ ཡོ ལ ཚ་གུ ལ ལོ པི ལང གན ཅེམ ཁུན དེ ནི ཤན་ཅན ཅུང ཅེ ཅེ ཚོན ཏ ཡམ རམ ཨ་སལ ཅུང ཁེ ཅེ ཅེ ར གོན ཅེ ཁེ སལ བ གོང ད ཅེ རི བི ཕེར་མ ཅིང ཨ་དན ཁང ཤེ ཅིན ཡོལ ཅེ གུ ཏོམ ཅེ ལོ ར ཤེར་མ ཅིག ཏེ ན ལགལེན ཨ་དན ཏོན ལ ཤེར ཤེ ཤེ པི ཚལ ཅེ ཉག ཅིག ཡིན ཤེ པི ཟོམིག དེ ཨ་དན ཏོན ཅེ ཚལ ཅེ ན ཏོན ཁོར ཅེ ཅེ དར ཅེམ བུ ཤིལ ཐང ལགལེན ལི ཅེ དར ཅེམ བུ ནེ དང གུ ཤ་གབ ཅེ ཅིག པི ཅུང ཚང ཅུམ ཅེ ཚོ ཐང སམ པི ལོ ར ཅེ ཅུང ཚམ ལ ཅེ ན ངོན ཅེ ཤེ པི སམ ལི ཅེ ཏོན ད ཅེ ར པ ར ཅུལ ཤི ཅེ གུ ཏོམ ཅེ ལི ཡབ་ད ཅིག ཉི པར དང གུ ཤ་གབ ཅེ ཅིག པི ཅུང ཚང ཅུམ ཅེ ཚོ ཐང སམ པ ཚོ ཤང ཚང ཅུམ ཅེ ཚོ ཤ་ཐང དང དང ར རྒྱ ཁུ ཅེ ཤ་བི ཤ་ཚོ ནེ ཧན ཅུ རན ཅིག ཅན ཤ་ཐང ཅེ ནི ཅེ ཅེ ར ངོན ཅེ ཅེ ལོ ར ཅེ རང ཅིན ཅེ ཅེ ཅུལ ལག ཏར ཤི ཅུང གུ གུང ཅན དང དང ཅུང གུ མ མང ཅེ ཧན ཅང ཏ ཕོ ཅེ མ ཐུ ལོ ར ཅེ ཏི ཟམ་ནང ལ ཟབ་ཅེ དམ་པི ངང ནི ཅེ ཅེ ར ངོན ཅེ ནེ དང རབ ཅུང ཅིན དང དང ལེགན ཐག ཅོ བེ ནང གག གབ ཤེ ཐུ ཁིན ལ ཅུང ཁེ ཆལ ཅེ ཅེ ཅེ ཚོ རང ལི ཅེ ཅོ ལམ ནེ ཅུང གུ དར ཅེ གོང ཕན ཅོ བར ཅེ ཐུ ཤེ བེ ཨ ཅོ ལམ ཡང དག དེ ཡན ཤང ཅུང གུ གོམ ཤང ཅེ བེ དེ རབ ཅེ ཅེ སམ པ ཆབ ཅག ཤི ལོ ཏི གན ཁ ར ཨན ཧུ ཕན ཡང ཤོ གང ཐོན ཅེ ལ ར ཁ ཁ ཤང ཅིམ ཅོ བ ཅེ ཅེ ཅན བེ ཅིམ ཚང གི ཡང གན ཚང ལིམ ཤེ བེ ཅེ ཐང ཏི རང ཅེ ཅེ ཤང དེ ཅེ ཅེ ཤེ བེ ཡོ རི ཤི དང གར སྐབ ཅེ ཅེ བེ ཅུང ཚང ཅུམ ཅེ ཚོ ཐང སམ པ ཚོ ཅེ ཅེ ཅེ ར ཚོ ཏབ ཤ ཡེ ཅེ ཉམ ཉུང ཤོ གདུ མ རག ཅིམ ཤེ བེ མང ཅེ ཐང ཅུང ཅེ ཅེ ཧན ཅུ ར ཅེ སུ ལ ཅེ ཅེ ར ལ ཚོ ལ ཤིབ ཤེན གོ སམ ཁེ ལེ ཅེ རང དག གང ཆ ཅ ཅེ ར ཏུང ཨ དང ཧན ཅུ ར ཅེ གན ཅེ ལམ ལ ལག ཐར ཚོ ལེ ཁོ ར ཅེ ཅེ སུ ལ སར བ ཅིག པ ཧན ཅུ ར ཅེ ནམ པ ནམ མང པེ བ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ར ཤེ ཐུ རིམ ཅིམ པེ ལ ཤང དེ དང ཆབ ཅེ ཤེ ཤུ གོ གོན ཅེ ཐལ ཐོ གིལ ཅེ མོ ཤུང ཅེ གེ ཏོན གེ ལོ ར ཤེ ཁ བཟོ ལེ ཁལ ཅེ གོ ཚེ མེ ཇུ ཅེ ཅ ཅག པ དང ཏ ནི ཧན ཅུ ར མིག སལ ས ཁལ ཅེ ཅེ ཅེ ཡོ རི ཤི ཨདུང ཅུང དང ཚོ ཏ ཤེ ཕོ པ དང ཨཞེན ཅེ ཧོན ལབ ཅེ ཕོ པ ཁ ཅེ ལ དེ རི ཅེ ཝ ཅེ ཅེ མིག སལ ས ཁལ ཅེ ཉང ཏོ ཅེ ཛམ ལང ལ ཅུང ཁེ ཅེ ཅེ ར གོན ཅེ ཅེ ཏོ ཤེ ཅག པོ ངོ ཅེ ཅེ ར གོན ཅེ ཅེ ལག ལིན ཚོ ཤུབ ཆོ ལ རང ཅེ ཅེ ཅེ ཚོ རང ལི ཅེ ཚོ རི ཧན ཅུ ར དེ སུལ ཅེ པར མ སལ རྒྱམ ཐལ ངང ཐི གུ ཅེ ཚང ཏ དང ཤེ ཟམ་ནང ཉོ་ཚུང ཟན་ཚིག ནང ཤིང་མི ཕྱེ་ཤུག གོན་ཅིལ མ་ཐ་དེ ཇ་ཅེ པ་དང ཀྲུང་ཁེ ཆ་ཆི ཅེ ཤེ་ཚོ་རང་ དེ ཟིག་ཏན ཨ་རྒྱལ་ཁིང་ངང སར་ཏོལ དང ཤིང་དེ དང ཤ་ཏེ ཧོན་ཇུར ཇོ་ཉེར ངང ཕེ་ཅིན ཇུ་བི སིན་ཐུ་ཅན ཨ་རྒྱ་ཁོ་ཅིག་ལ ལམ་དེ གཉིས ཅེ ཚན་རིག དང ཐམ་བི སམ་དུ དང པ་ནི ཤང་གང དང ཨོ་མན མེ་ཅེ ཅེ པང་ཏ་ དོ་བི བར ཀྲུང་གོ མ་མང ཅེ མེ་ཅེ ལ གོང་བ ཅིག་ཅིར ཡོང་བི ཤ་ཅིག་ ཆེན་པོ ལགན་ཅུ ཤ་ཅི ཆོལ་སིམ ཏན་པོ ངོན པེ་ཅིན ཨོ་ཚིལན ཇན་ཚོ་ དང ཨ་གང་ཝ་ཅིན ཨོ་ཚིལན ཇན་ཚོ་ ཏང་ནི ཟམ་ནང་ལ ཀྲུང་གོ མ་མང་ཅེ ཁ་ང་ར ཆེ་ཅེ ཅེ

0: 等着东西。李建国上班等，俺们出了个送，恰空租。从这认真说说你，这个地给很短的，你的呢？我送我家去去。俺这个呢，也过去，搁吃了盘鸡，吃了东阿等，开了空用时，再去了隔壁水果店里，水土俺们家的，再去了窗外的松树地上去去。等你的收拾收拾等，多吃东阿等，过这个冷季日的，想起李建你去了冰冻那是跟的东西。Nor sil tanga nga tsi tanjur nyamgila shtangsabda tangmi, sarchi kya panji di tukta nakila donchul tabar shiddi. Har jinchil maipar, huanjur jarpil tang zangshukza pelwya niyo saftantar tungki. Jethukli tarunga donchina jantag lang shamjig shi.
1: Adadgibi tsi jubjil nina, shangchin mangchina jinlayun lankanga, Zhonghua mamang jintin jakib jay zhongsib darpil gandil jatim tang. Tsongwa shangchin jay zhongsib darpil gandil suyi ga, chimtar shibshir canchung ga, cangzim jinchuk di de, chimtar shibshir jizhe kyabzhig shiba tang, niyo nisi jay nyanshir nyanni, chimtar shibshir shiawa gojig shi. Shibshir canchung ga tangdi chimtar shibshir shiawa lagpar jibgi na, Tomar samli tani chantin tongchin xie giba tang, tang zhongyang ga shangsim xiawa tang, zhongsib darpil tabji lagtar xiebe gojig, jichul gojig lobzhong namu xie gila. Sechu shuja Xi Jinping ga shangsim xiawe gojig jishil gachin tang, chongun jie xiawe tala nangwi langxia gachin lobzhong ganglag xieba tang, chimlik chimsul donchin jie shibchi nangdun lobzhong lagpo ji xide, ngibir da xishtuk tang jilun tapar xini, xiawe mangzhe dambur ndang gibi langxia dun. Shibshir chanchung ga nanji dandun, chimtan zaadun zesong xieba tang shibshir zanzig namu xiegi. Jachim lingan dar chimchal chabkung chonzin xieba tang chimchal lirim zesong xide, jachim ge dambub lagdar xieba nankil yimin tang, jachim lingan lagdar ximin, jachim ganche donchul ximin, chimtar lichul ngonsil yimin. Debrig lamlik ge caizh dambub ximin tang, tichang yimin suge zonil lamgni anadun ge chishu yinchung tang, ngil zhichang zuburin zimbar donang. Jachim lagdar jirim choge yongchiba rangzin ge anadun tang, anadun zuwa yangtag ngang chulwa. Shukyongni ngil nizil shirduk xieba tang, xiawe choge warchil tang, mandang sa sawur donbar mazil, ngil zhuchuk samchir tang, zhuizhang dongi. Ngayinir juutsil yinchung tang, zhirim tang mangchuk, liil tangpu jisa juuti, shitsa rangzik tang namba zam mayimbar, natun la mgba tang, zhongkong xandun xini, tumi jichir jilun xiegi. Zhongyanggar tangpu donchin abye tang, di lagtar shibsu ki gongtun shtasung namu xieba tang, chimjil gangchil tang, lirim tar, juutsil rangchin tang, karu yang la, shabshi nyungur xidi, zhiglim namu tang, juutsil arngi ki, chimtar shibshir ki jimjil la, gansung xiegi.
0: Dajigbi cinyir cinyin. Sōr ngō shāngchīn cōng tōng tīn nīn jōr wī nē cī tār nā, shāngchīn nī yōng sī dī chīn jān zā shū lō chōng rā rā chī chā dōr jāng, a gīm kū chī wā, kōn tō nā shtān jīg jī yīn bī, jā kō kā kōr jīg nē wū hā jāng zāng. Cōng tōng bō yā lē gī yā lē kā gā jīg jīr lē shtag jīr stā shū cā lēn tār nā, ngā wē cī ngī gōng sīng gā nīn sīm rāng, shāngchīn nī yōng jīr stā shū cā lēn cōng sū kē lī gō sīm chī, shir cōng bō rā jāng a gō rā shī wā ngā sā yāb jīl, chīng bā mā ngā chī lā thī wā. Dashib chalin kya zhichang tarna, chomrin zashchula gimku nidang gya loba dang. Harampra zhigjian zashchula gimku ngari chiwa yin. Amangchua rgjia chungzi nyunkin mang. Harginia zhigchia rgjia chungzi shirchung parwa chung jo. Zunila dashib chalin chochia chungzi arigchenbu juzhi yachol, seringila rambu chi dang. Lichila rosi kya ngizi so, harampra zhigjia chungzi shirchung borchang, sosura vjachi nivjia sorchiga dang, vjachi nirchigpar. Junchi dang lham, shamu. Nian jin kong yi suwa mang chu yin chu le chung su ge shir chung bo le zheng su su le vya chi jib den dang vya chi jung a vya chi su sim pa le chen shi dong chi qi ye cha ri ge chung zi vya chi zhi pa le za dong za chu le shi ji qi ye dan zhen yin xiang xiang qin yong ji zu ni le da shi cha le na za dong qi li ni ru ji qi chung ni le bo le zheng a guo le sa ya qi qing bu me che che la le wa xiang qin de ren bi ni tan ni xia ge you bin zhen sheng ge chu ti xia wa zhe ba dang se ji ge pan tu bi qia kong chu ne bu su ri wo ri ge rang chung ke dang Tsulhu warga rangshung khal, yushu warga rangshung khal jisa jachiyal. Zashul tuanzi jia nyangzu sarji chajigla dhani, sani jia rangten tuanzi arigja khasubshi. Harigni chimdul tuanzi arig jik sarda parnumshi di, nyangzu sarji yan zashul wakhiu jisa chi. Zhongchir tang khilarambi ngitani, sani susi sani aranga chaydan tuankhung nargangzga di. Jalim tang yilngi nyamjil ki, namba namangan zashul gupin fshigu bewa dang. Sani rara chalchi ri dang, sakung yong jia chalchi yo bin zashu la kori jamni. Gong sang gaba rimzi shi na, zashu la shkapil tongbi pshegu arig zhibzhi yan pel. Zilang zhongchir ki, pshaarga yo bin zinsheng ga tsoshtaf sapil shi khang. Zinsheng shi ga zishchung mangbi zashu la gapil jib shegu pel. ལྱི རྩོ ཚོ དང ལེ སིན འདྲ འདར ཡལ གོར ཇོང ཁལ མང སོ ལ དེ དོན ཚོ ཁེ མར གི ན ཇོང ནམ ལ དེ ནི ཚོང ལེ དང ཡལ གོར རིག ནེ དང ལེ སིལ ཆེ ཉམ ཅི ས མོ ཡོང རེ ཤེ དེ ཇ ཆོ ལ ཕར ནོ ན ནེ དེང གི ཁལ ཚོ ཁེར ཇོང ཁེར ཆེ རམ ཚོང ཡལ གོར ཁེ དེ ཚལ དེ ནི ཇ སོང དང ཨབ ཟ དོང ཨ དོ ཁང ཚག ནམ སོ ཆབ ཁོང ཁེ ལོ དེ ལན ཇ ཆོ ལ ཤང བབ ཤན ཤང ཡེ ཐང ཆེན དང ལོ དུ ཐང དོ སོ ཚོང ལེབ ཤོག དེ ནི ཚོ ཨོ རེ ལེཇི ཏུ ཚོ དང ཨམང སུལ འདེམ ཚོ ཚོ ཅེབ ཤེགུ པན ནི སানি ཅ དོ མང དང སა ཆ ཅན ཅ ཡལ ཁོར བ ཚོང ཁང དང ཛ ཆུ ཤེ དོ ཡོང བར ཁ ཚོ ནབ ཁ ཅི ཚོ རང ནར མ དེ ཉམ ཅན དང ལ ཤང ཚོ ཅ ཚ ལུ མར ཅན ན དེ ནི ཤེ ནི ཡོང བི ཡལ ཁོར བར ཨགོ ཅི ཚོང ཁང དང ཛ དོང དོ ཁང སུ མ ཅང ཡོང ཅེབ ཛ ཤུང ཤེ གུ པེལ ཚོ ལུ དང ཚོ ཤང ཨར མ ཐུ ཡུ ཤུ གོ ལུ སུ སানি ཅི ས ཁོང ཛ ཆུ ཅ ཆ ཅི དང སོང ཅེ ལ ཁི ཚགནམ དང གོར་ཅི ཚོང ཁང རིག་ཅ ལོགདལབ ཤང བབཤན་ནི ཁ્વાར་ཅུང གན ཛ་ཅུལ སོན་ཤི ཅི བར་བཤི
1: ང་བི ཚེང་ཡི གོང་སང་ ག་བས ཤང་ཅུང གན ཐ་ཏན དོ་དམ དེ་ཁག དེན་ཅང གན ཐ ནན ཅ དང ཉེན་ཁན གོགདམ དམ་ཅན ཤི དེ རེ་སུང གོགཏི དང་སུང ཤི གོང་སང་ ག་བ གེ དེན་ཅག ཐོན་ཅིལ དང ནོན་གུ གན ནོན་ཅ དང ཚོནབ གེ ཚ་རམ ཅག དང ཅང་ཅུང ཁསམ གེ ཚ་ཡུམ ཡོང་གུ གེཅུབ ཅ ལེ་ཏུན སོ་སུ ཅིག་ཏུམ གེ ལགབར་ཅབ ད་རིབེ ཚེང་ཡི ཅིག་ཉན སང་གུལ་པིན ཚོང་ཡ་ཤང་ཅིན ཐ་ཏན དོ་དམ ཐེན་ནི ཇིལན ཤོང་ཨ་ཏ་ན དེ་ཅིན ཁ་བས ཚོང་ཡ་ཤང་ཅིན ཏ ཐོན་ཅིལ དེན་ཇག་ དོན་ཅིན དང རང་ཤོང་ཨ་ནོ་ཚིག་ ཐོ་ཤོང་ དོན་ཅིན ཆེན་བུ མ་ཤོང་ཨ་དང ཉེན་ཁ་རིག་ན་ཚོ དན་ལང་ ཚོན་ཅིན ཏབ་ནི ཅན་ཚོག་ཅེ ཆུན ཆེན་བུ ཅ་ཁོ་ནི དན་ལང་ གོ་རམ་དན དེ་ཅིན ཁ་བས ཤང་ཅིན ཐ་ཏན དོ་དམ ཐེན་གེ ཤང་ཅིུང་གེ ཉ་རི་ གོ་ཏུང་ ཇིན་ཐལ་ངང་པེ་དེ དེན་ཇག་ ཐོན་ཅིལ དང ཤོ་ཡང་གུ་ཨ་ནོ་ཡང་གུ མ་ཚུང་ དེན་ འཛིན་དུམ ཚོགཅེ ཚོནར ཤ་བར ཡང་ཅིར གོ་ཅིག དང ཡང་ཅིར ངེམ་བབཤི ང་བེ ཚེང་ཡི གོང་སང་ ཁ་བས ཤེར་ལོ་པེ མ་ཅིན དང ལང་ཁུར་མང་པེ ཉེན་ཁ་ཆེ་བར་མ་གནི ཚོང་ལེ་ཅང་ཅིན་ཅེ ཐོ་ཤུང་ཅེ་བེ དོན་ཅིན་ཐ་ཏན དོ་དམ ཨ་ཡུན་ལ་ཁང་ ཇོང་ཅབ་ཁང་གེ ཤ་བེ ཏ་ཅན་ཁལ་ཏ་བ་ དང ཚོ་རེ་རོལམ་འདྲམ་དེ་ལ དེན་ཅག་ འཛིན་དུམ ཅེ་ཏམ་ཏ དང་ཏེ མང་ཚུགཅེ ཤེར་ལོ་པེ ཇོ་ཅུག་གེ དེན་ཅག་གང་སུང་གང་ལག་ཤི དེ་ཉིམ དང ཚོནབ ཅེ ཚ་རམ ཅིག དང ཅང ཆུང ཁསམ གེ ས་ཡུམ ཡོམགུ གེཅུབ ཅེ ལེ་ཏུན གེན་དལ དན་ཏིག དང ཝ དང ཡེས ཅིཅབ ཁང གེ ཡོམགུ གེཅུབ གོན་དུམ པུ གེ ཇོང་ཅབ ཁང གེ ལེ་ཅབ ཚན ཆུང གེ ཡོམཁ ཅེ མང་ཅི རིག་གུ ལེ་ཕྱིར དང ཅེན་ན ལགཅི སོ ལེ་ཁར ཡིལ་ངི ནི ཏ་ར་ཁལ ཛབ་ཏོན ཤི ཤང་ཅིན ཡོམགུ གེཅུབ གོན་དུམ པུ གེ ཁོན ལ གོ་ཏུན གོ་ཅིག ཤེ པ དང ཨ་ནོན་ཅི ཅུང་གེན ཤེབ་ཤིར དང ཅེན་ན ལེ་ཕྱིར མང་ཅུ གེ དེན་གུ ཅུ གེ ལེན་གེ ཛོ་བར གེན་དལ ཤེབ་ཐ དང མིང་རེ ཡོམ་ཁེ་ཅེ དེན་གུལ སাছིག་སོ་སེར ངེས་སོ སོང་ཅུང དང་ཡོ་ལ མང་ཅུང་གང་སོང་ ཚ་དན་ཡིན གེ་ཅུ་ལེ་ཏུན་ཧ་ཅུ དང་སང་ གོ་རམ་དན་བིང་ གེན་དལ་ཏོང་ཅིན་ཡོ་ལ ཡོམ་ཁེ་ཅེ ནི་ཡོ དེན་ཅག་དན་ལང་ཡིན ཤང་ཆེན་ཡོང་ཅེ ལེ་རིག་སོ་སོ་དང་ དེ་ཁག་སོ་སེ་ལེ་ནི་ དང་སོང་ དང་ ཉམ་གལ་གང་དབ་ཅིན་ནི་ ཇིན་ནམ་ཅེན་གུ་ནི་ དེན་ཅག་གོ་ཤ་བ་ཤ་བ་ཤ་རི་ཤི་དེ ཅེན་ན་ལེ་བ་ཤ་རི་ཐག་ཐར་གེན་དལ་དང ཤང་ཅིན ཅབ་དེ ཐིང་གེ ཉེན་ཏུག་པ མ་ཐང་ར་ཏུང་སམ་ བྱ་ར་ཏུན་དན་དང་ ཉེན་ཏུག་པེ ལང་ཁུར་ཐང་ རྒབ་ཇ་ཅིང་གནི རིམ་དལ་ཏོ་ཏམ་ཅེ ཁྲིམ་ཏར་ཤིབ་ཤར་སাছག ཤེར་ང་གོ་དུ་ཤི ཤང་ཅིན རིམ་དལ་ཅེན་དན ཐིང་གེ ཟོང་ལམ་ཅེན་གན ལེབ་ཤར་ཐང་ བྱ་ར་ཉེ་པེལ་བ་དང་ མ་ཐང་ར་ཏུང་ཉི ཉི་བྱ་ཉེ་ཅིག་དང་ ལང་ཁུར་ང་བྱ་ང་བྱ་གོ་ཏུང་ཤི་ནི ཅེན་ཡོ་པེ ས་ནི་ཉེ་ཉི་ལག་ཅིག་དང་ ལང་ཁུར་ཏུང་ཅིག་ཁ་དུལ་ཤེ་ཏ་ཅི ཟོང་ལམ་གེ ཐོ་ཤུང་ཏུང་ཅིན ཉེབ་ཅ་ཐག་ཅོ་ཤི ཤང་ཅིན རིག་ནི་ དང ཡེ་ཁུར་ ཐིང་གེ ཁྲིམ་ཏར་ མ་ན་ མ་ཐང་ ཇབ་ཇ་ཏོན་ཅིག་ཉ་ཁ་དང་ ལེ་ཉི་ལེ་ཁུང་རིག་ན་ཚུ ཉི་བྱ་ཉི་ལ་ཤིབ་ཤི་ཤི ཤ་ཏེ་ཏོན་ཅིན་ཅེ་ཏེ་དང་ལེན་ཅི་དེ ཏོན་ཅིན་རང་ཨ་ཇབ་ཚར ཤང་ཅིན་ཡུང་གེ་ཐ་ཏན་དེ་ཁག་གེ དེན་ཇག་ཤིབ་ཤི་ར མ་ཐང་ ཏུང་ཇ་ཏིག་ཇ་རེན་ང་ཤི་པ་དང་ ཁེལི་ཏུང་ཇ་བྱ་ར་ཅིར་གལ་ལ་ཤིབ་ཤི་ཤི ཅེན་ན་ཏོན་ཅིན་ཏུང་ཅིག་བྱ་ར་ཇབ་ཚལ་ལ་ལེབ་ཤི་ཤི་ནི ཅེན་ན་རྒབ་ཇ་ཅ་ཉི་ཐག་ཐར་ལག་ན་དབ་ཤི ཤང་ཅིན་ཡུང་ཅེ མེ་སུན་ རོགཅུ་ཧུང་ཁག་ ཇེ་རམ ཡོངས་སུ ལེ་ཁང་ཏ ལེ་རི་ ཏ་ཏིག་ཤི་ཡོ་ལ ཉེན་ད་ དང་ལིན ཐང་ ཅིག་ཉེ་ཤི་པ་ དང་ ཏི་ཆུལ མེ་ཅུན་སེ་བི་ ཏོན་ཅིན་རང་ཡོ་ ཉེན་སལ རོགཅུ་བ ཏོན་ཅིན་བདན་ཡོ་ལ མེ་སུན་ལང་ཁུར ཐང་སོ་སམ དང་ གོན་ཐབ་པ་ མ་ཐང་ ཇ་ར་ཤེར་གུ་ གོ་ཏུང་ཤི་ནི ཏ་ཏིན་ཐག་ཅུ་ཅེ ལེ་ངན་རིག་ན་ཚུ ལེ་ཆུལ་ཐོན་བེན་རུ ཤང་ཅིན་ཡུང་གེ ཟོ་ཏར་ཏང་ཟོ་ཀུལ འདྲམ་དལ་ཅེན་དན རིག་ནི་ཡུ་ཀུར ཆལོ ནམལང སུ ཟོནལ ཁེལི ཆབ ཁུང གན ཁོར་ཅིལ དང་ལང ཡིན་ཤང ཐོན་ཅིལ དེན་ཅག ཅེ དོན་ཅིན ཤོང་མེ ཉན་ཁལང་ཅེ ཞོགབེ སང་ཅིལ ཤ་ཚར་སུང ལེན་ཚན་དེ ཟོམ་རིག པ ལ་མོང སུ དང ཟོམ་རིང གན ཁར་བ སོནམ ཚེ་རང དང ཧ་བ་ཏེན ཅ ད་ར་ཁལ་བ ཤིགལུ ཆ་ཅིབ ད་ར་ཁལ་བ གང་ཅག ཚེ་རང དང སོནམ རིན ཆེན ཡིན ཁ་ཨུ་སེར ཚུ དང ཚེམ གུན ཇ་ཉི ཅེ ཅེན་ན་བེ ཉལམ་ད ཟོན་པ་ཡིན ད་དེ མོ་ཁེ
2: ཁ་ཏམ ཅེ བེན པ་ རེ་རིན ཏི ཅེ མོ་ ད་ཡིན
3: དེ་ཅེ མོ་ད་རེ་རིན གང་ཅུང ཅེ སེ་ཁ་ཏམ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ Derung Lensen Nanga, Mountain Tamjong Tangri, Kavda Segunuka, Langes Gordig Daltung, Yashimama Mansuk, Mountain Tamjong, the Jirzong Daltung, Arunga Totunga Kiran de Sonchibegona, Chigigu, Tikakorni, Kavda's Garasme Kayan. Shunichi Sonhun Yajun Tamsulpi Linear Kunga, Tamsulpa Renshin Sun, the Skalama Dansi Landgatana, Murgeti and Isilkakorni, Kavda's Gakinsha. Way?
4: Way.
3: Oh, Demu.
4: Demu.
3: Are you Tamsa Barinchin Sugatiran, Tashawag, Tessung Tony Chandatana, you know, Tijishina?
4: Yeah,
3: Gunzumba Gottinchi. Yeah, yeah. Tignatiran, Aniga Jojin, Gana, Mountain Tamsong, and Ribi Kavdas in the Muga Langes, Kazi, Tamuga, Nisle, Chakok. Tana Natan, Data Tatana, near Girga, Runga Kiranta, Sonship Chigin and Dignina, Tikakuni Chikavdaskina.
4: Ori, Tandigo Kuni Dana, and it's a good such a chanty than Daya, Mountain Go, Tamanga Kuno, Tahuen Jonasu, Mountain Chanjungo, Tajatunga Tankin Dengakuno, Dian Chiku, then you don't get Jatun Dengakuno, then not Skalagani, the more a nuke. Totonchi, da Mountungo, Dango, Gonchade, Zanukun, Dikuni Chena, Chin, Dana, AI, Moji Mugazi. Moji, the Danda, Dajara, the Jeda, Gurgutunguno, the Nerungo, Gigo, da Sawara, the Dujira de Tuguno. Then Dana, Mountain Chenjungo, Dunsan Stonzala, that's just only give them Katersuna. Tarang Shungan is in the Nata and go Sawaga Gonchade, yours. Then the man that's the one. Then the man is a bugger that Targo sent to the Donny, that's on Zimba Kugunotomon on Chimung. Then the man, Mountungo, that Tunjon, Sanfonsa, some just so soon, the Tanketan Dana, Jatungo, that Yutra Hide the Donny, Zimbaga Sawarte, and Yelamachu. The knee, Sonic Kutai Namachu, Zimba the Carbon Yenamachu, the knee Zimbaga Sawago, that Shangarata, that's on Chandra Namachu, the Jatunga Tankiso. Dagung, Sachin, the Tama Yodana, the young girl, Danny Zembago, Sawago, Dagung Chandis, and Jumaya, the Donny, that's on the Chitungu, which I choose. The Tarangira, the Nearango, you knew, Mudunga Chanchenda, the Nikaja, the Niaman Jugunu, that you lamped Tinda, the Nikapranja, the Tama, the young Mountain Chanjunga, then Santonsa, that's Mr. Sojik, thank you. Talukdaja, the Nina Shetajembachi, the Donny. Around Shunga Ning Chansku, Totunda, the Tashitanu, Chanchenu, the Kuru, the Chuchen, Gumajo, the Donny, Chungagune, the Chanchen, the Guto, the Antigua Jemba Guinea, Nitama Shiji, the Nayarungu, Nigigo, Chanchen, the Bazizumu, the Chachum, the Gadago, Gonga Shachun, the Shi, Sachi, the Nayan, Nichungu, the Utan Bedanga, the Gatendama, and the Nichungu, Ninkaya Shichiba. Nichung

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེ བེ ཏོག ཆོང ཆོང ཚོ ཕུ ཏར གིམ གེ རིག པི ཁར ཁུང གེ ཁལམ དབ ཡིལ དེ ནི འཛམ ལང ཤར ནབ གེ ཁཅི ཆིན མང ཨ ཟག གེ ཆུང ཤི དེ གེ ཏམ ཇི ཤེ ཟག ཨ དེ དང ན ཁཅི ཆིན དེ ཚང མ ཚོན ཇི ན ཡང རང གེ གེ ཤུ གུ མན ཛ ཝ དེ ཆོ ནི རང རང གེ ཇི ན འཛམ ལང ཨ ཤི ཇི ཟག ནོ གེ ཛ ཇི ཡ མར ཅིག ཏོག ཆོང ཆོང ཚེ ཆོ ན ཡང རང རང གེ གེ ཤུ མ ཝ ཇི ན ངོན ཇི ཤེ དོན ཁང གེ ཏོག ཆོང ཆོང ཡང ཤི གེ མང ཨ ཟག ཡོ ཅེར རེ ཏོག ཆོང ཆོང ཚང མ ཡང འཛམ་ལང གི ཅིཅིན དེ་ཏག ནང ཟིན རང་རང ཨ་གི ན ཁལབ ཆེ་བི ཕ་སམ་རི ཡོཅིར རེ དེ་རང ཅིན ཨ་པོ ཏར་ཅིམ གི རིགས་པི ཁར ཁོང དབ ཇལ་ན དེ་གཏ ང ཏོག ཆོང ཆོང ཟིག ཕ་སམ་ ཅི ཆོ ཤེ ཇུའེ གོ ཏོག ཆོང ཆོང དེ ཅིན ཨ་ ཚོར་མན ཤང ཅིན གུན ན ཟུང ཁ་ཏུང ལོབ ཆོང ཏོང ཡི ལོ་རམ ཇི་བི ཅན ཏ སམ་པ་ གི ལོབ ཏུ གང་གར་གི ཏུཏ གང་གར་གི ཏུཏ ཨ་དག་ ཕ་སམ སེ་གོན་ན་ད པོ་ཏར་གིམ གི ཆོ ཏེར་ལུགས་གི ཡལ ཨ་དག་ན་ ད་ལོ་ལོ ཅག་ཅིག་ཡིན པ་དང ལོ་ཆུང ལོ་རམ ཇི་བི ལོ་མ་ཤི་ཡན ཨ་དག་ལ ཆུང་དི་ནི ཕ་སམ མོ་ཤི་ཡོན་ན་ ཨ་དག་ཅི་ ངོན་ཅིར་ཤེན་དོ་པི ཕ་སམ་ན ཚ་རིག་པ་ཤི་ཤེ་ཇེ་དེ་ཡན ཏི་ཇིམ ཚན་ན ཚ་རིག་པ་ཤི་ཤི་ཅི་ ཨ་རང་གང་འཇོན་ཐང་ལ་དེ་ནི ཆ་ཅི་སོ་ཧ་སར་ཏུ་ཤི་ནི མ་མང་ལ་ཤ་མདག་ཤེ་ཐ་པེ་ཡན ཨ་དག་ནར་སོ་ནི ཚ་རིག་པ་ཤི་ཏེ་ཅི་ ཨ་དག་ཅི་ཐོམར་ཧ་སར་ཏུ་ཤེན་དོ་པ་ན ནེ་པ་ནམ་ང་ཅེན་ཅི་ལ་མ་ཤི་ཡན་ལ ལམ་དེན་ད་ཤི་ཧ་སར་ཏུ་ཤེན་ན ཐོམར་ལམ་སོ་མ་ཤི་དང ཁོར་ལུ་ཨ་ནི ད་ཏུང་ ཤ་ཀེ་ཇ་ ཚོན་ཅིན་ཆ་ཅི་ཤི་གི་གི་བ་དང ཨ་རྒྱ་ཆ་ དེ་ཏག་ཚང་ཅི་ ནི་ད་ཟུན་ ནི་པ་ནམ་ང་ཅེན་ཅི་ ལམ་ཧ་སར་ཏུ་ཤ་ཐམ ལམ་དེ་ལ་ཐམ་མ་ཡིན་བི་ཆ་ཅི་ཤི་དེན་པ་ན ལམ་ཨ་དི་མིན་ཅི་ཆ་པར་མེ་པར གང་སར་ཤ་པར་བ་ཏར་འཇུག་མར་རོ་ཐབ་ལ ཆི་ཏང་ནི་ཅང་རོ་ཐབ་པི མ་ནམ་ཅི་འདོར་གུ་མང་ཝུ་ཏོ་ནི ཨ་རེན་གུང་ཐོ་བི་ཚོ་ཅ་ཉུ་མར་གི ལམ་དེ་ཆ་ཅི་ཅན་ཅིག་ན ལམ་ཐན་ན ཁ་ཀེ་ཇ་ ཚོན་ཅིན་ཤེ་པི ཁོར་ལུ་ཤི་ཡོ་པ་དེ་ཡན དེ་ཡ་ལ་སོང་ཤི་ན ཡ་ལ་འདུ་ཨ་དང ཨ་ཡ་ལ་ཁོར་ཤི་ན ཨ་ཡ་ལ་ཁོར་ཤེ་པི ལོ་མ་ཆུང་ཆུང་ཏ་དེ ཁ་ལུ་ཡིར་ཤི་མན་ལ སེམ་ཚགས་ཤེ་མར་གི་ཤན ཧ་ཅང་ཏ་བདེ་ཤི་ཡན དན་དག་པ་ཕ་སམ་ནང་གི ཁ་སར་ཏ་ལ་ཆུང་ཆུང་ཤི་ཡན་དེ ཨ་དག་ནར་སོན་ན ངེ་པར་ཏ ལམ་དེན་ད་ཤི་གི ཁ་སར་ཏ་ཤེ་ཅིན་ཡན་པི ཏ་ནི་ ཟུང་ ལམ་ཚན་རེ་རེ རང་ནི་ ཡོ་གཏོ་ནི་ མ་ཨོར་ ཚ་རིག་པ་ཤི་ཤེ་པར ཨ་མང་ ཏ་མ་བུན་དང་བར བ་པ་ ལོ་མ་ལ་ཤེ་ཅིན་ཡན ཨ་རེ་ ཉ་ནི་བེ ཏོ་ཁ་ཆུང་ཆུང་ཚོ དེ་རང་པོ་ཏ་རྒྱིམ་གི ཚོར་མ་ཤང་ཅིན་གུ་ནན་ན་ཟུང་ཁ་ཏུང་ལོ་ཆུང་ཏུང་ཡི་ལོ་རམ་ཇི་བིན་ཟན་ཏ་སམ་པ་གི ཏོ་ཁ་ཆུང་ཆུང་གང་གར་གི་ཏུག་གི ཨ་དག་པ་ཕ་སམ་ཏོ་ནུ་ཅིག་ནི་ཏོ་ཁ་ཆུང་ཆང་མ་ཡང རང་རང་གི་ཕ་སམ་ངོམ་ཅིར་ཤེ་ཅུན་དེ་ཉང་ཏབ་ཟག་ས་ཏང་ཏ ཏོག ཆོང ཆོང ཚང མ གི ཐོ ན ཡང ད དང ད ད བི ཕ སམ ཅིན ཡོ ནི ཕ སམ ད མ ཐ ད ཅིན ཅིན ཡོ ན མ ང ལབ ཆི བི ཁ སར ཏ པ ཟ གི ཉི མ ཚལ ང ཚོ ན ཇོ མི ར ག ཡང ཛ ཅི ག ལ མ ན ཇུ ཐམ ན གི ཁ ཅི ཅིན ཟ གི ཉི ཐབ ག དེ ཅེང གི ཏོག ཆོང ཆོང གང ག ར གི ཏུལ ན ཟན ཏོག ཆོང ཆོང ཚང མ གི ཡང ཨ རང གི ཕ སམ ད ཅི ན མ དང མ ལོ ལ ད དང མ ཐ ད བ པ ཡེ ཅུ ང ར ཡ ཡ དེ་ཧན་ཅེ་ནི ཕ་མ་དང་ གེ་རྒིན་ཐམ་ཅི་གི་ཡང་ ཏོ་ཁ་ཆོང་ཆོང་གང་གར་གྲུལ་ནང་ཅིན ཕ་སམ་ཅེ་ནི ཏོ་ཁ་ཆོང་ཆོང་དང་མ་ ཨ་རོ་གར་ཨམ་དའི་ ཁ་ཆུག་གག་བ་ཤུང་དེ ངུག་ནདུན་ཅ་ཡ་བཅུར་ ཏོ་ནང་ཡེ་ཅུ་ ང་ཚོ་ཆང་མ་གི་ ཨིང་གན་རལ་

0: ཁ ཐབ ཅི ཁོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག མ ཅི གོ མ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
0: ཁོ རིན འཇར ཁུ

0: སུང ཚུ རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུ རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ རྩུ ཅུ ཤུ པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བའི དམ ནི ཀ ཅེ ཅེ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
0: ཁོ སུ ཁེ ཅེ ཤ ལང

0: Kushendo Pagandari Okan Dazongi Tani Kavdariyina.
1: རང གི གབ ཤོག དང ཡང ན རང གི ཆེ ལི དང ཡང ན གི གི ཆུ ཚོ གིམ ཁུ ཏར དུ ད ལི ཏུ གི ཤ བ ཡང ན ལི གུ སར པི གི ཤ བ ནད ལ མ པ ཡི གོ ནི ནམ གི གི ལོ མ ཟར དེ ནིང གི ཏར ཆང གི གབ ད གོ ན དེ ཞིན ད ད ལོ ཚོ ཉི ན ར ཡང ད ཉི ཏོ ཉི ཏི གི ད བ ང བ ཏི ཁ ཏི ནང ཚོ ཉི ན གི ཆུ ལོ ཅིན ལོ མ ཚོ ཉི ན ར ཡང མང པོ རིན ཏར ཤིན གོ གི ཏར ཤིན ཤ ར ཡང ན རང གི ཆུ ཚོ ཁ ཏང ཨ སོང ཤ བ གང ཟ གི ཏབ ཇི ཡང ན རང གི ཆེ ལི ད ར ཤ ར ཆུ ཚོ ཁ ཏང ཡི ཏང ཨ སོང ཤ བ རི ཏམ ན ᱡᱮᱛᱚᱠᱚ ᱛᱟᱠᱤᱢ ᱠᱚᱢᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱟᱛᱟᱯᱠᱟ ᱫᱟᱡᱩᱝᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱯᱮᱡᱤᱜᱤ ᱪᱟᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱭᱚᱠ ᱫᱟᱡᱩᱝᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱟᱢᱞᱩᱡ ᱜᱟᱢᱟᱝ ᱯᱚᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱠᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱛᱟ ᱪᱟᱥᱨᱜᱚᱱ ᱞᱤᱜᱩᱥ ᱟᱯᱟᱨᱮᱱ ᱫᱟᱡᱩᱝᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱪᱤᱜ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱴᱟᱴᱤᱡ ᱜᱟ ᱭᱚᱠᱟᱨᱤ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝᱜ ᱠᱟᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨᱤ ᱥᱟᱢᱜ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱪᱤᱛᱤᱱᱟ ᱫᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱫᱤᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱟᱨᱟᱝᱜ ᱛᱟᱞᱤᱥᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱞᱤᱜᱩᱥ ᱟᱯᱟᱨᱮᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱪᱤᱱᱭᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱚ ᱠᱟᱯᱫᱟᱨᱤ ᱱᱚᱱᱫᱟᱞᱟ ᱭᱟᱱᱛᱟᱯᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱪᱤᱥᱤᱱᱤᱭᱤᱱ
2: ᱱᱮᱥᱮ ᱠᱚᱨᱪᱮ ᱜᱤᱨᱜᱟ
1: ᱭᱟᱱᱤ ᱠᱤᱵᱫᱮᱢᱚ ᱴᱨᱟᱠᱤ ᱫᱮᱞᱟᱜ
2: ᱱᱮᱥᱮ ᱴᱨᱟᱠᱤ ᱫᱮᱞᱟᱜ

0: ཁྱིམ
1: ཁྱིམ
0: ཁྱིམ ཁྱིམ
1: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁ

ཁྱི དང ར་ལི་ཏོ་པ་ན་བ་དེ་དང་ཆེ་ཅིག་ཉན་ལམ་དང་འཇོ་ཅིན་པ་ན་དེ་ན་ཚོང་ཡང་ཚོང་ཡང་ཚིན་ཁང་ཝོར་ཁལ་ལོ་ལོང་ཚིན་གི་ཉན་ཁོང་ཐ་ཐོང་གོ་ལོ་གོ་ཐོ་ལིན་ཡེ་ཁལ་ཚིན་གི་ཚན་པ་ཉི་བ་དེ་ལོ་རིན་རན་བི་དང་ག་གི་ཚན་པ་ན་དེ་ཡོ་ལོ་རིན་རན་བི་དང་ག་གི་ཚན་པ་ན་དེ་ནང་ཨ་ཏ་ཉི་རེ་ཏོ་ར་ང་རི་ཀོ་བྲི་དེ་ལི
ཁྱི ཕྱད མམ

རྒྱལ མང ཆེན རྒྱལ ལས ལྷན ཁང གི དག པའི ཚེ ཉེ ཉེ ཉེ ནོ གུན ཐོར གང ཅེ ཁམ སོང ཞུབ ཅ ཁྲམ གི ཁྲམ དར ཞིབ ཞིར ཞེན གོ ཙམ ཨ་ད དེན པ ནི ད བྱེ པེ བར ཁྲམ དར ཞིབ ཞིར ཚན ཆུང གི སི ཁྲན དང ཝ ཇུང ཀན སུ ཚོང ཨན ཤིན ཅང སོ གོ ཤང ཇུང ཨང ལ ཡིམ ཡི ཞིབ ཞིར ཞ ཅི རེ ཞིབ ཞིར ཚན ཆུང ཚ ནི སི ལི ཏུ དབ དེ ཅོ ཁབ ཉན ཤིར ཉན པ དང ཅིག མལ ཚོང དེ དེ བ ཡིལ ཡི ཞིབ ཞིར གབ དེན སིར ཞིར ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ ལྔ ཡིན
1: ཨ་དེལ་སྟི ཡགསར་ནྒེར
2: ཨ་ཅལ་ཁ་སྟི ཡགསར་ནྒེར
3: ཉན་ཁན་ན་པ་ ཆེ་ཚོ དེ་མོ་ཡིན་ན་ དེ་རང་ན་ཅར་ཅིག ཉིཽཏུང ཉེ་ཏ་གལེ་ད་ ཅིག པེ་ཅིན ཉེ་སམ དང ཡར་ཅིག དང ཨ་བེ ཚེར་ག ཨོ་ཅིག དང ཨ་བེ ཚེར་ག ཡིན་ལ ཟ་མིག་མར་རེ ཞུནི་ཐང་དི ཡེ་ཅིག སང་ཅིར་ལེན་ཚལ་ན་ཉན་བར་གསས་ཤ་

0: རྨང་འདར ཙག་སམ ཅིན་ཇོང་ཁུང་ན ཚེ་སུག་གམ་ཇོང་ཁུང་དང ཐང་དོག་གམ་ཇོང་ཁུང་ ཨོ་དེ་ཤིལ་ཅིམ་ཇོང་ཁུང་ཡིན་ལ ང་ཚོ་ཐམ་ང་གཔ་ཤི་ཡིན་བི ང་ཚིན་ཡང་དེ་ཚང་སམ་ཇོང་ཁུང་སུང་ཅུ་དང་འཛིགས་ཅིན་ཅེལ
1: ཟ་སི་ མེ་ཏོ་ཀོ་ཟ་པི ཝ་ནུང་གི་ཅེ་ཚལ
2: རེན་དན ཤོ་མེ་ཏན ཆེ་རི་བི ཡལ་བཞིན་ཅེ་པོ་ཡ་
1: ཁལར་ཀལ སང་ལུང་གི་ཟར་བི ཁང་ཅུང་གི་ཅེ་ཁ
2: རགར་ཅལ རྨོན་དན ཅེ་རོལ་བི ཡར་གསལ་ཅེ་རདང་ཆ ཝ་ནུང་ཅེ་པོ་ནི ཐ་ཏུང་ལེ་ཚན
1: ཝ་ནུང་ཅེ་པོ་ནི ཐ་ཏུང་ལེ་ཚན

我们通过某种同步的名片请用接地请这里拉近人的这个计划都为大局了敌人你敌人是隔壁没必要让他注意某人你没人是隔壁我跟杰克念某所以感觉我跟他拉正向也接动啊人别不理周围我接拉西呢俄罗瓦拉米亚罗日格在等三季节日真正节日日节比俄日格节日的麦特雄啊西那 我接所进那些错的了这个等啊精神配给是等成从人家中年轻坑我是个年轻的那些从生活的人生坑等啊等可是我们生中等啊年轻的这边从我们不我们同步等啊没生气用的这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些
སྐབས་ཅུའི ཐོམིན རེན་དར གྱི སེན་དམ ཁ་ཁུན ཚོ་ཤིང ཨོར་གི རང་ཅུང ཁལ དང ཚོ་ལུ ཨོར་གི རང་ཅུང ཁལ མ་ལུ ཨོར་གི རང་ཅུང ཁལ ཚོ་ནུ སུར་གི ཨོར་གི རང་ཅུང ཁལ གོལ ཨོར་གི རང་ཅུང ཁལ ཚོ་ཁིར ཅུང་ཅིར ཅི ཡིན ཁྱི ཐོམིན རེན་དར གྱི དེ་ཚུལ དང གལ་བ་ལ་མན དེ དང ཤར་དད་ཅིག་པི ཚི ཉེར་སམ ཉིན ནི ཤར་དད་དམ་པི ཚི བྱེ་ཅིག་ཉེ་བར་དེ དེ་ནར་དེ ཨར་ཅིག་ལ་ཁ་རང་ལ ཐོམིན རེན་དར གྱི ལེ་རིམ ཆ་ཚང ཡུང་སེ་པེ་གི ཡིན ལ འདེན་དར ས་ཚི ཅིག འདེན་ཁལ་རེ་རེ་ནི ཁུན་དུམ འདེན་ཤི་གལ་བ་ལ་མ་ཅ ཐོམིན རེན་དར གྱི་དེ ཅ་ཅན་དེན་རིམ་པར སེན་དམ ཤ་གི་ཡིན ཨ་ནི ཅ་ཅན་དེ་གྱི་ དེ་ཚུལ་དང གལ་བ་ལ་མ་དེ དང ཤར་དད་དམ་པི ཚི ཉེ་ཤ་ཉིན་ནི ཚི ཉེ་རི་ཉི་ཉི་བར ཅ་ཅན་དེ་ཚ་པེ གལ་བ་ལ་མ་ཅིག་ཅ ཚོ་ཤིང ཨོར་གི རང་ཅུང ཁེ་གྱ མོ་ལམ ཐོན་པར འཛོམ་ནི ཅ་ཅན་དེ་ཤི་དེ ཁུན་དུམ གལ་བ་ལ་མ་སམ་ཅ ཏང་ཏུན རེན་དར་ཆོལ སེན་དམ ཤ་གི་ཡིན སམ ཅ་ཅན་དེ་ ཕར་མ་དང ཏང་ཏུན རེན་དར་གྱི་ དེ་ཚུལ ཅ་ཅན་དེ་དམ་པི ཚི ཉེ་སམ་ཉིན་ནི ཚི ཉེ་རང་ཉི་ཉི་བར ཅ་ཅན་དེ་ ཕར་མ་ཅ་པེ གལ་བ་ལ་མ་སམ་ཅ་ལི ཅིག་ཏི ཏང་ཏུན རེན་དར་ལ གལ་བ་ལ་མ་ཅིག་ཉི་ སེན་དམ ཤ་གི་ཡིན ཅ་ཅན་དེ་དམ་པི ཚི ཉེ་ཅིག་ཉིན་ནི ཚི ཉེ་རང་ཉི་ཉི་བར ཅིག་ཏི ཏང་ཏུན རེན་དར་ཆུ་ཅ་པེ གལ་བ་ལ་མ་ཅིག་ཉི་གི རེན་དར་གི་ལ ཚོ་ཧོན་པོ མོ་ལམ ཐོན་པོ ཏག་མི ཤང་ཅི ཡོང་ཅེ དེ་ཅིན་ཅི་རི་ ལ་ཅིན་ རེན་དར ཏ་ཀབ་ཅི་བི ཏང་ཤ་ར་གა་ ཨང་ཏང་པོ ཏང་ ཨ་ནི་པ ཁསམ་པ དེ་མན ཕལ་ཤུང་ ཤ་ར་གა་ ཐོན་ཁན་ཅི་ལ ཤ་ར་གི ཡ་ཟང་ཏག་ དེ་རྒི་ཡིན་ བཞེ དེ་ཤི་ པར་ཏོན་པི རེ་བ་ ཏང་སེ་ཤལ ཐང་དི རེན་དར ལ་ཤི་པི ལ་བ་ལ་མ་ཅི ཅན་ཡ་ཡང་ རང་ཅི་ སོ་ཅིན་ ལ་ཅི་ཅི་ ལ་ཏང་ཏར ཐོམ་ཡ་སེན་གུ ཏོན་པ་ནི ཅིག་གར དེ་མུང་ཅུ་པི བར་ཅི་ ཤེབ་ཆ་ཡོ་ཏ ལ་ཁལི་ མེ་པར ལ་ན་པ་ལ ཅིག་ཅིན་ ཤེ་གི འདེ་ཏིག་ཤ་ཡིལ ཚོར་མིན ཡང་ཅུ་ ཉན་ཅིན་ཁང་ ཨོར་ཏ་ཉན་ཅུར དེ་ནི་ཅི་ རོ་མ་ཅེབ ཁ་པར་ང་ཏང་ ཅིག་གི་ལ དེན གབ་དེན ཅིག་ཅིག གེ་ཅིག་ ང་པ་དེན འདེན་ཁལ སོ་སིན འདེ་ཤི་པི ཀུང་གར འདེན་ཁལ ཏ་ཁར་གི་ནི ཁལ་ན་ འདེ་ཏིག་ཤི་ནི མང་ཐུ ཀོ་ཅུ ཡ ཐུབ ནམ པ དེ ན ཚམ དེ ཉང ཚམ ཡ ལ མན ཟམ པ གི ཨ མ སེར གུ ནུ གལ ཡང དེ སན ཤི ནང ཞོ

0: 俺就年轻刚个，个就么个养母也送大么个，这么晚呢？但他么子呢？个等他么子住大呢？俺爹让想都别个家，就都别个浪去休息呀，在那。那也不跟穷这个露宿是就，也跟穷个也不个才等他刚个也去在那。你回来他个浪去，可吃点难不接。 俺就把看不到么呀？那他话嘛看下么呀？俺让他个回事了呢？是就，俺兄弟呢？实在了的，转就我的那个真假跑马的那个，俺让就马路边么呢？俺个亲戚那是个二弟娃那是个，黑弟娃蛤蟆就拿出来为这个弄弄了呢？俺让个蛤蟆的那个俺叔叔些这个家伙在那。
1: 阿罗，他自他们那过过们那，晓得们那，那也不才等个，那是咋个呢？他东北那些的呢，来东北今天才当得些，他那是个哪个？才家里哪个？俺的家里面哪个？哎的，伢媳妇这个公安局，谁个么子？看那谁看那办这这，谁去看那办这这个呢？俺实在打在那，俺蛤蟆的呢，所有话是俺让你，全村那的所有话是叫不到，他样子当。 我干啥？我蛤蟆那个露宿也是，但是他那大当俺这里上学的些做个当子，哎呀，你去做个卡子干呐？真个如果看阿哥那是个老马路，看我啥子那当个人见过这个，想让看那办事这个呢？大些小子那办事咋？当些小子那吃着这个呢？你还是没干了他们那，是不是不容易呢？父母那个老人当不起他一个呢？
0: 俺让个接啥酒，怕啥怕人，俺俺吃啥家个十点没的，俺电话错，俺还能那个一伙人嘛，俺哪想着这个什么？我喝咖啡啥啥，我干喝咖啡热热，我话个是个什么？呀，俺喝个这个下去，我外卡怎么卡个都是啊？电话的这，说说些个那叫啥子呢？电话错啊，我这这，下个凶险是几是？呀，那刚把他做真正的酒。
1: 呀，这么大就凶么？呀就，你下去啥拉子过就对，我这货拿不走呢，个人过吃的这，所有瓜子夹不到。刚刚到的，我马上给搁家喝些，我妈都不让忙，不是？我吃夹不下更多，我搁这不就打个冷？我这些吃个啥哇？我东西我没买路，我吃夹东这个给力，下不夹这个办不哩？等我妈妈搞个什么样？我这不想搞个了个？刚刚老师给我们搞个那夹不到。
0: 呀，什么么些子来着？那个那，哈木热了，加木热，阿瓦阿个有的他说，他不着不中的，哈阿个个就马虎过，我这个，这个马虎过，他什么子来着？那阿瓦阿个都中国呀，哈马上无所不说，为这个上无贡献个那个呢？下个上下那也不说上，那才等也不，他说他那么这个个子，啥个那么这个这么。 那也不才等在咋个在那？啥子个那么？咋子个？啷个那么？没得个那个？说那是那么几个道理？这东西个那么？这就很无人让着，可就东北谁敢让着？有那得罪？得了车子了呢？想起来当了那个，说了了，干大了呢？来今天才得着，还有看着，那冲着，给光着是那？现在想起什么那个？来在今天看个结果在那？
1: 这看这个那这里，这他们不就走？看看这个那多他们不就走？呀，这家东这个就下边这他们不走路。我下下个我那个个个咋办？我下下土里拉开几个？我没下个那么啥开几个？我想过个他家修错个人家都个，我下个他家下个么子个？我他个什么的我个么子个？我个想过个他家修错个人家，咱这个建筑没得个干出。 还说我个干大路，哎呀，和我个谈大路，蛤蟆个，蛤蟆个就，俺这还个谈得多，俺哥哥我那咋整了呀？俺儿子哥那咋整了呀？对呀，他那，我上个年十中元那时候，俺们去中单妈妈十中元那时候，做十中元，过人过车那时候，那也不咋的，俺家哥哥吃么子，这还难的，咋讲个样子呢？那怎么还能想那个这样子？俺让你家哥哥。
0: 这下干那个人别工作，那账目张家，那个有这买的，身上别担那他们的，我就是那得买的，那账目张家的呢，七十三斤的板子给俺们，这样，完了，而且他这些那扛的给俺们这些人，完了，那也让他担子麻将呢，可是个大人呀呢，那是个个小人呢，那看着可那个，他想起那个新把酒哩，那酒哩那想起酒哩。
1: ཡང་ཏོབལ ཧ་ཅེམ་ཏན གོལག མ་ཅེམ་ཏན ཏེ་ཆ་ཧ་མ་ཁལ་ཏིག་ཏ་མ་ཡན ཨ་ཅ་ཁབ་ཁ་ཅེམ་ཏན་ཏོ་ཏོ་ ཨ་ལོ་གན་ཏ་ན་ཁེ་ཝ ཨ་ཅིག་ཏན་ན་གལ་པོ ཨ་ཅ་ཁབ་ཁ་ཅེམ་ཏ་ཏོ་ར ཏོབལ་ཧ་ཅེ་ཏ་ཏོ ཏེ་ཆ་ཁ་ཧ་མ་ཁལ་ཏིག་ཏ་མ་ཡན་ཏ མ་རབ་ཁ་ཅོ་ཏ་མ་ལེ ཡར་མ་ཅན་ན་ཐར་ཅན་ན་ཏ ཐོ་ཧ་མ་ ཆག་ཏ་ང་མ་ཅ་ཅེ་ཡན་ར ཏེ་ཁ་ང་མ་ཏོ་རེ་ཡན་ར ཁལ་གཡ་ག་ ཅན་ཅ་ཁ་ཝ་ཅན་ན་ ཏིག་ཏ་ཨོ་ཤ་ཏིག་ཡན་ར ཅེ་ཤ་ཅིག་ན་ ཤ་བ་ཅུ་དི ལམ་ཅུ་རིག་ན་ ཧ་ཅེ་ཏོ་ལེ་ ཏོ་མ་ཡ ཡར་ཁ་ཏན ཀ་ཟོ ཏེ་རང་གཏི ཨ་ཤུ་ཤ་ན་ད་པེ་གེ་ཁ་ཏ་ཝ ཨ་མ་ཁེ་ ན ཡར་ཝ་ཡ ཁན་དི་ཡར་ཏ་ཡ་གུལ མར་མ་ཅ་ལུ ན ཅོང་ཅ་ན་ད་ ཚེབ་སང་བེ་ན་ན ལ་མ་ལེ ཇོ་རེ་ན་ན ཏིག་མ་ལེ ཆག་ཏ་ཤ་རོ ཨོ་མ་ཡ ཅུ ཁ་ཁ་ཁེ་རོ ཏོ་ཁ་རེ ཅུ ཏོ་དི་ཏང་ཁ ན ཅོང་ཅ་ན་ཅ་ཟ་ ཇུ་ཏ ན ཁ་ཆ་ན་གེ ཏོ་ཆ ཨ་ཅ་རོ་པ་རང་ཅ་ཆ་ཆ ཤ་ཁ་ཏི་གེ ཏོ་ཡོ་ལེ ཅ་ཁ་དེ་མ་ཤ་བེ་ཡོ་ལེ ཤ་ཤ་ཁ་ལ་གང་ཝ ཁ་ཁ་གེ་ཏ་པ ཤ་ཏ་གེ་ཅ་ཟ་ཅིག་ཅུ ང་ཏ་གེ་ཤམ་ཅ་ཤམ་ཅུ ཏ ང་ཅུ་ན་གེ་ཅུ ཨ་ལ་ ད་ཅ་ཏོ་ཏ་གོ་བ་ལེ ཤ་བ་ཅ་ཅུ་ཏ་གོ་བ་ལེ ཤ་ཤ་ཁ་ང་ཝ ཁ་ཁ་གེ་ཏ་པ ཕར་ཚ་གོ་གོ་ན་བེ་མ ད་བབ་ཅ་ཏ་གེ་མུ་ཚ་ ད་ཏ་རེ་ཤ་གེ་རེ་ཟན ཤ་ཅ་ཅིན་གོ་ལོ་ཏ་ཅིན་ ཝ་རམ་ཏ་ར ར་ཏ་མ་གེ་ར་ཁ་ལ་ཧུ་བ་ཅེ་ཟ་གེ ད་ཏ་ཤ་ཟ་རེ་ཟན ད་ཤ་ཡ་གོ་ཁ་ར་ཏ་ཅ ཅུ་ཚོ་གེ་ཡ་ཅ་གེ ཁོ་ཁོ་ཨ་ན་ཏ་ ཨ་རི་གེ་རེ་གེ་ཨ་ན་ཏ་ ཚེམ་ཏེ་ཅི་ ཚིག་ཟ་ཅུ ད་རེ་མ་དོ་ཅི་ ཅུ་ཟ་ཅུ ད་ ཆེན་ན་ད་ ཁ་ད་ཡ མ་ཁོ་ན་ ཁ་ཅ་ཡ ཅིག་ད་ཅ་ཤ་ཡ་དེལ
0: ཨོ་རི་ཀོ་ཏ་ ཨ་རང་ཉེ་ནེ་ཅན་ན་ད་ཉེ་ཁསམ་ཡ་ཉེ་ཁསུ་གོ་མ་བ་ཉོ་ནེ་གཅིག་སམ་ཅེ་གི་ཕྱལ་ མ་བ་ཉོ་ནེ ཨ་གཅིག་ཁ་ཁོར་མོ་ཧ་ན་བལ་མ་བ་ཉོ་ནེ ཨ་གཅིག་རང་ཉེ་ནེ་ཅན་ན་ཏུ་མུ་ཉེ་ཅིག་ཡན་ན་ད་ད་སང་ཡ་ཅན་ན་གཅིག་ཟེར་ཅན་ན་ག་ ཏ་གར་ཤ་ཁ་ཅེབ་ཤོག་ཨ ང་བྱང་ཅ་རམ་བོ་བབ་ཤོག་ཨ་ང་ཏམ་དུ་ཤ་ཟེ་དལེ་ང་ཁ་ཟིག་བབ་ཐ་ང་དེ་མ་ཡན་དམ་དེ་ཧུང་ཟེ་དལེ་ང་བེན་ཟིག་ཚང་ཐ་ཨ་ཏེ་ན་ང་ཅ་ཟེ་ཅན་ན་ང་བང་དི་ཅིག་ཅིག་གི་ཁ་ཟིང་ཁ་རྒྱ་ང་གབ་ཤི་ཟིག་ཁ་ཏམ་དེ་མ་ཡན་དམ་དེ་ཧུང་ཟེ་དལེ་ང་བེན་ཟིག་ཚང་ཐ་ཨ་ཏེ་ན་ང་ཅ་ཟེ་ཅན་ན་ང་ཁ་ཟིར་ཁ་ན་ན་ ᱛᱚᱜᱚᱨᱱᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱚᱨᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱫᱚᱞᱚᱢ ᱵᱚᱛᱚᱝ ᱜᱚᱨᱱᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱚᱨᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱚ ᱜᱟᱱ ᱛᱚ ᱢᱟᱨᱜᱮ ᱨᱮᱥᱨ ᱠᱟᱥᱟᱨ ᱢᱩᱠᱷᱟᱫᱟ ᱭᱚᱨᱤ ᱥᱟ ᱛᱚᱥᱛᱚᱜ ᱢᱟᱨᱜᱮ ᱨᱮᱥᱨ ᱠᱟᱥᱟᱨ
2: ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟᱵ ᱡᱤᱨᱠᱟᱱ ᱠᱨᱥᱮ ᱢᱟᱠᱥᱤ ᱡᱩᱝᱜᱤᱱ ᱫᱟᱢᱟᱵ ᱡᱤᱨᱠᱮ ᱠᱷᱤᱱᱟᱝᱟ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁང གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
0: ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཡ་ ཏོག པུ ནམ པ ཚམ དེ ནི སར ཅི ཇི མ ངུན ཆུ གལ ངང པི ཨང་གུན་གུང་གཏན་སེར་གུན་གུ་ཨལེ་ཡ་ནི་མུ་ཤིག་ལ་ཚམ་མི་སན་ཞི་ནང་ཇུ་ཤི

0: ཆུའི པི རིག ཚེ ཅེ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར གི ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅེ ལ ཇོ ཡེ གར ཏུ ན ཆུའི པི ཡེ རི ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུའི པི

ཉེ བེ ཏོག ཆོང ཆོང ཚོ ཕུ ཏར གིམ གི རིག པི ཁར ཁུང གི ཁལམ དབ ཇིལ དེ ནི ཛམ ལང ཤར ནབ གི ཁཅི ཆན མང ཨ ཟག ཆུང ཤི དེ གི ཏམ ཇི ཤེ ཟག དེ དང ན ཁཅི ཆན དེ ཚང མ ཚོན ཇི ན ཡང རང གི གა ཤུག མན ཛ བ དེ ཆོ ནི རང རང གི ཇི ན ཛམ ལང ཤི ཇི ཟག ནོ གན ཛ ཅི ཡང མར ཅིག ཏོག ཆོང ཆོང ཚེ ཆོ ན ཡང རང རང གི གა ཤུག མ ཝ ཨ ཇི ན ངོན ཇི ཤེ དོན ཁང གི ཏོག ཆོང ཆོང ཡང ཤི གི མང ཨ ཟག ཡོ ཅེར རེ ཏོག ཆོང ཆོང ཚང མ ཡང འཛམ གླིང གི ཅིས ཅིན དེ དག ནང བཞིན རང རང ཡིན ན

ལབ ཆེ བའི ཕག སམ རེ ཡོད ཅིར རེ དེ རང ཇིན ཕུ ཏར ཇིམ གི རིག པི སྐར ཁོང དབ ཇིལ ན དགའ དང ཏོ ཁོ ཆུང ཆུང ཟག ཕག སམ ཅི ཆོ ཤེ ཇུ ཡེ གོ ཏོ ཁོ ཆུང ཆུང དེ ཇིན ཚོར ངོན ཤིན ཆིན གུན ན ཟུང ཁ ཏུང ལོབ ཆུང ཏུང ཡི ལོར མ ཇི བིན ཟན ཏ སམ པ གི ལོབ ཏུ གང་གა རིག ཏུ ཏ གང་གა རིག ཏུ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང རྒྱ ཆ དེ དག ཚང ཇི ངི ད ཟུན ནི པ ན མང ཅན ཅི ལམ གསར དུ ཤ ཐམ ལམ དེ ལ ཐམ མ ཡིན པའི ཆེ ཆི ཤི ལྡན པ ནི ལམ དེ མིན ཅི ཆ པར མེ པར གང སར ཤ པར བ དར ཇུག མར རོ ཐབ ལ ཆི སྟང ནི ཅང རོ ཐབ པའི མ ནམ ཅི འགྲོར གོ མང བོ དོ ནི རེན གོང ཐོ བའི ཚོ ཅི ཉུ མར གི ལམ དེ ཆེ ཆི ཅན ཞིག ནི ལམ ཐན ན སྐད་ད་ ཚོན་ཅིན་ ཤེ་པེ་ ཁོར་ལུ་ཤི་ ཡོ་པ་དེ་ཡན་ དེ ཡ་ལ་ སོང་ཤི་ན་ ཡ་ལ་ འདུ་ཨ་དང་ ཨ་ཡ་ལ་ ཁོར་ཤི་ན་ ཨ་ཡ་ལ་ ཁོར་ཤེ་པེ་ ལོ་མ་ ཆུང་ཆུང་ དེ་ཏི་ ཁ་ལུ་ ཡིར་ཤི་མལ་ལ་ སེམ་ཚིག་ཤེ་མར་གི་ཤན་ ཧ་ཅང་ ཏ་བ་དི་ཤི་ཡན་ དན་ དེ་ཁ་ ཕ་སམ་ནང་ག་ ཁ་སར་ཏལ་ ཆུང་ཆུང་ཤི་ཡན་དེ་ ཨ་དེ་ག་ ནར་སོན་ན་ ངེ་པར་ཏ་ ལམ་ཏེན་ད་ཤི་ག་ ཁ་སར་ཏལ་ཤི་ཡན་པེ་ ཏ་ནི་ ཟུང་ ལམ་ཚན་རེ་རེ་ རང་ནི་ ཡོགཏོ་ནི་ མང་ཝར་ ཚ་རིག་པ་ཤི་ཤེ་པར་ ཨ་མང་ ཏ་མ་བུན་དང་ཝར་ བ་པ་ ལོ་མལ་ཤེ་ཅི་ཡན་ ཨ་རེ་ ཉ་ནི་བེ་ ཏོག་ ཆུང་ཆུང་ཚོ་ དེ་རང་ཕོ་ཟར་ཇིམ་ག ཚོར་མན་ཤང་ཅིན་གུ་ཡན་ན་ ཟུང་ ཁ་ཏུང་ཐོབ་ཅུང་དུང་ཡི་ ལོ་རམ་ཇི་བིན་ཟན་ཏ་ སམ་པ་ག ཏོག་ ཆུང་ཆུང་གང་གར་གཅུག་ ཨ་དག་ ཕ་སམ་ཏོ་ནུ་ཅི་ནི་ ཏོག་ ཆུང་ཆུང་ཚང་མ་ཡང་ རང་རང་གི་ ཕ་སམ་ཨོམ་ཅིར་ཤེ་ཅུན་དེ་ ཉང་ཏབ་ཟག་ས་ཏང་ཏ་ ཏོག་ ཆོང་ཆོང་ ཚང་མ་གི་ ཐོན་ན་ཡང་ དེ་དང་ དེ་སྟ་བི་ ཕ་སམ་ཅིན་ཡོ་ནི་ ཕ་སམ་ད་ མ་ཐ་ཏ་ཅིན་ཅིན་ཡོ་ན་ མང་བ་ གལ་ལབ་ཅི་བི་ ཁ་སར་ཏ་པ་ཟ་གིན་ཡ་ནི་མ་ཚལ་ ང་ཚོ་ང་འདྲ་མི་རགའང་ ཛ་ཅི་གལ་ལམ་ཅུག་ཐམ་ལོ་གི་ ཁ་ཅིཅིན་ཟ་གིན་ཅིར་ཐབ་ཁ་ དེ་ཅེན་གི་ ཏོག་ ཆོང་ཆོང་ གང་གར་གི་ཏུལ་ནང་ཅིན་ ཏོག་ ཆོང་ཆོང་ ཚང་མ་གི་ཡང་ ཨ་རང་གི་ ཕ་སམ་དེན་ཅིན་ན་ མ་དང་ མ་ལ་ལ་དེ་ཏེ་ནི་ མ་ཐ་ཏ་ བ་པ་ཡེ་ཅུ ང་རེ་བ་ཡེ་ དེ ཧ ཅེ ནི ཕམ དང གེར་གིན ཐམ ཅིག ཡང ཏོག ཆོང ཆོང གང་ག རིག ཏུལ ནང ཅིན ཕ་སམ ཅེང གི ཏོག ཆོང ཆོང དེ ཚང མ རོ རམ ད ཡི ཁ་ཅུ གི གབ ཅུང དེ ངུ གུན དུན ཅ ཡ་པ ཅུར ཏོར ནང ཡེ ཅུ ང ཚོ ཚང མ གི ཨིང གན ད ལ

0: 세딩게 년칸한지 텅디 어쩌거 샘틈시비 잠비능드 토르근거근트라 텀은지 캐시든시바 되셔진
1: 이슈월이랑충클은 데톨종거 상군이디나 너키님이 강르라 세른독거 졸라틴드 자히 펀초와 강트라비 쓰르다데 코당 트중아랑비 사나 루첼라와마트비시방기 ngaitula manzem bar yarjig marjig shel shur kangtig jig jamba thongji khu khasar la rang me pi goni zamdang khiv shung dinim chig la shiba de tak gi ching khu thongni arga tu chembi yar lang di khani kena ta hi phan chore mu norn gar ek ka ta hi phan chu si kel chembu ja ti khu shug se sha parwa jin yong ni phau ta hi phan chol la che ching a chore kangtig jig tang chana chuk kam shiv shel
0: ट्राही फनसुकी थोला पपाना थोले उते क्योंयोबी नोरनग रखक अरगंगजिग छेला नाली ngonsul janta jer thorgung ge nyol tog bi to bi kia marm ke dong de polu nyebdin la bi posir shik samki tang a lorsa tan bu xajin tang ond tang ke ki rakak joen ba te jo ni chorn hun arm di nyam jin jen jan ra ni tsal ta nyung ur masal ta na je yung jen jan ra yang shig nyung Shiba dhe dhaka mgnang nan cherwi uykur dhiti dhe dhagna dhanki jihka ba shik dhang dhawar. Di gajig nila dhaki pan chuk yangjir lu jibdin ki rooni dhikab dher jigjir dhe dhang shung.
1: Dhaki pan chuk ki shkangjiga lu gudi shtiehengi shiba shik yin. Armanjang lu rim sambi lu dhir kuwa ku pavun jangwa dhang nyam dhe shkangjiga dhandar shikla dhar sungwa shiel. Shkangjiga jig sari pavun jangwa dhang rikhka mannam parjig tsarjig shiba dhang. Chiki shik la shkangchiga jichu sheba, shkangchiga gonang da panba jiji chornang di kuwa lovar da armangni gil shung. Da nguma shik ya, yangmana ngira chorsta zi gunamana. Shibiya lovar da shungbi samtsil di na xam yilin di bashik yinang, di kuwa ranga pijin dan bashik dan jirinruwa ku yilang kurmasil.
0: Tuan Zhaki pen tsuk sa di ga zhig chu bi gang zhig gan ra ba deng za zhi ba nima dun zhiv ji lob zhi gang zhig ra kag dab dam. Zhaki pen tsuk ji gab di di gang zhig jig si teng ge za cang ma gam nit da song yu bi gang ge. Gang zhig jig gab saran ji ci chak ge ji khil do yu ba xaw ra zhan jin dig. Wan jang ku ngay ni gang zhig la ha jang ga. Ning gong ger gin deng lo zhug nam ngay su xie zhin yu naang Kuwa chigibi tsuwi zhuangla gul nyerngaa yi nyibi rganchigi cherni lihtsa rawi nangna rganchigi jagzhur rgaarnanga kangyo. Charchin babi di, ma zhan lhukang tang nyakang da yimni da yu naang kuwa chigibi rganchigi pensi rgondram da yang tang xiar da zhungdar vshijin yu.
1: Hunan da lhukchinan jambi gabsi zhahi panchu chi gangsar zahchu shiddi rganchiga rohsil kanga tsorti zhungdar nang shikpa dang. Tana itali rganchiga rohsil kanga shiki Chongkoran demchik shepi chwa dhang shik nyung. Jelyong chi me nivjallak ka nang ni me nga mashtuk damthun shong me nang, chahi panchun na damthun shong bi chijia shik yihin. Ki ngangag shelong me bar shtamzang di kapar jil ni chet ranga aparab shekaw, kapar jil parni ni garcha nga la kisamar da ji. Api, cho sinru na chikpa yin shibi zavnin chiwi galdi chak shong. Lhabar da choshti zhongdar la shik bar agorim bim sim shogi ba tiji, Apa ngar li kongchua gang da jir di. Chia ga do zha, nga yushu ni mara yunga chu gongwa chuga dang. Xie yu xiel.
0: Da teng jian liem ge nang xig chila zhaki pen zu ji, lo seng ge di zu yu cila li dang ni, gang sara xor li xi di, lam la suk ni wapar ma sil. Shag dui jia zhuang li yang cowi zhuang jian nang ni, nyong nga xi ni, adik su mui su xie jin yu ba, api shtan li xie jin mi. Gang zhig ge sami capsil ma taba nang jin. Ki api zhaki pen tsuk jir gab shuk dir samki xe matab. Zhaki pen tsuk italiren ru ma tam na ang. Api xabi zhaki pen tsuk jir gangba shuk jin si bi zamnin jir gacha di dun la ni banda di. Di ji jir lo shi laka rang la zhaki pen tsuk jir rang chim dun jiwa tang shik jing xin yung me.
1: Zhaki pen tsuk jir xe jir. Nishtung nirni lu na nga gang zhig lehen la kalu jirwi dihkwa mksil wa shik yin sir. Zhaxi panchu qi, dashdang dadung salir jantba shigni, lu di longgu ra, kuwa zhongshu biya jikshu la sojung zinja shigda shigni, zhajig shibzhin yukkaw, nian shiga gongmo ra, alubar da shkabdi yushu nornag rikka zaychilba, huadin chanli qi kabar yungni. Zhaxi panchu, nian ni jajini, kyu ngacu tang nyamda xinjang lan jandar shaydan zhukum yodam, shiib shiyal. ཁབར གྱི གོ རྒྱ མེ ནང སེམས འགུལ ཐེབས ནས ལག པ འདར འགོ བསམ བྱུང སྐབས དེ གནས ཚུལ ཕྱིར འགྲིམ བྱེད སྐབས ཏ ཤི ཕན ཚོ ད ལྟ ཡིན ནང སེམས འགུལ ཚན མར ཐེབས དེ ནི ཁེ ཐང དང པོ ར ཡུ ཤོ ནོར ནག རེ ཁག གི ཚབ བྱས ནས ངེས སན འགྲན ལ ཞིག པ ཡིན པའི ཤེལ འགྲན དེ ཁྲོད དུ རེ ཁག ཡོང གི རྐང ཅིག གཉིས བཟང པ རེད ལ དེ ནང གི གཅིག ནི ཁེ བཟང པ ཤེལ
0: ཏ ཕན ཚོ ལ ཚོ ནས བྱ ན རྐང ཅིག གི ཟེལ དང གི ཚ ལུང ངོ མ ནི ཉིས་ཏུང ཉེབ་ཅེ ལོ་ནི ཟུང ཟེ་ནིང་གུ ཙམ་པ་རི ལོ་དེ་དང་ཉི་བར ཡིས་ཤུ་ནོར་ནག་ར་ཁག་དན་ཤ་ཏར་ཝ་ཝར་དེ་པི ལོ་སར་དེམ་ཏལ་ཝན་པི ཀྲུང་གུ་དང་ཝ་བི་ཉམ་ཏན་ནར་ཀང་ཏུག་འདན་དར་ནང་ཤིག་ནི ཝ་བི་རྒྱ་ཁབ་ཀེ་ཡུ་ཉེས་སམ་ནག་ཟན་ར་ཁག་དང་འདན་དར་ཤིབ་པ་རི ཨ་དང་ཨ་བར་རམ་ཅིན་ཚོ་ངུན་ཐོར་གང་ཀང་ཏུག་རམ་དེ་ཉམ་ཏན་ནར་ཁབ་དང་པོ་ངེས་ཟན་གུ་ཙམ་ཁང་ ཇིགན་ཏར་ ཡིས་ཤུ་ནོར་ནག་ར་ཁག་རྒྱ་ཁ་ཐང་ཅ་དང་འདན་ཉམ་ཐང་གཉི ཕམ་ཁ ཐང་གཉི ཅིག་གི ཇིགན་ཏེ་བསག་ཁར སོ་ཉི་ཅེ་ ཏམ་རི་ལ་དེ་ནི ཀབ་དང་པི ཚོ་མུན་རམ་དི་ཉམ་ཅིན་ཅེ་ ཨང་དང་པོ་ལང་པ་དང་ ཏ་ཁི་ཕན་ཚུག་ཅི འདན་རམ་དི་ཏོལ་ རྐང་ཅིག་ཅིག་ཙང་པ་རི
1: ལེ་རུ་ཝ་ཚེ་ཚལ་པ་ ཏོ་ཏུང་གི་ཡ་ཉོང་ཚུར་བསམ་ཡོ་པི་གོ་ནི་བྱེད་ཅེ་ར ལག་ཚེ་ཁོ་ནི་ཆ་ནི་བྱེན་ན ཁོ་ཚི་ལག་ཚེ་ཁ་རམ་པ་དི་ཨ་རྒྱལ་ཡོང་ཅེ་རྐང་ཅིག་རེ་ཁ་མང་པོ་དང་བདར་ན ཁོ་ཚི་རེ་ཁ་ཏེར་ཐན་ཅལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོ་པི་རེ་མ་ཚི་ར་ཀ་དི་གི་ཟོ་ཐབ་གི་སེར་ཏོ་ཏུང་གི་མ་ཐན་ནི་བྱེད་རེ་ལག་ཚེ་ཐ་ཅ་ཞན་ཆ་ཇོང་དར་བྱེ་པ་བཅལ་ཁ་སུབ་ཤེ་ཐམ་མོལ་ཨོན་ཅིང་ང་རཁ་མན་ན་ཅ་ཡང་མན་ཇབ་རེ་ཁ་ཏེར་ཆི་ཡོ་པ་ནི་ང་རཁ་དང་རྐ་བ་དང་ལེན་ཅ་ཡང་ཏོ་རེ་སེར་ཚོར་མུན་རེམ་དི་ཉམ་ ལ མ ཚ ནང དང ཁ བ ཁིམ དག མང པོ ཞིག གི ནོར ནག རེ ཁག གི ཕོ ཚོ ར ཁ མ ཡར ད ཞེ དེ ཁོབ ཇུང ཞིབ ཞིབ ཞེ ཅན དག པར དེན མ མང པོ ཞིག གི སམ ལུ རྒྱ ཡོ པ ཐག གི ཆོལ
0: ཚོང ཧུན རམ དེ ཉམ ཅིན གི ལོ སམ ན མ མེ པི ཕོ ཅིར ཅིག དང ཚོང སེ ཟུང གི རྒྱ ཅུར དང ཅི ཞེན པི ག མི ཞེ ཅིན ཡོ པི གང ཅིག རེ ཁག ལ དན ཅིག གི ཇུང དེན ཆ རྒྱ དང རྒྱ ཕྱུ ཁོ ཅིབ གི གན སུང དམ པོ ཞིག ཡོ པར ཅིར ᱛᱟᱪᱮ ᱯᱤ ᱪᱚᱯᱤ ᱠᱟᱝᱴᱤᱝ ᱫᱮ ᱠᱤ ᱥᱟᱨᱪᱤᱝ ᱪᱮᱨᱤᱭᱩ ᱟᱨᱟᱢᱟᱛᱤ ᱱᱟᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱚᱱᱦᱟᱝ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱪᱟᱢᱵᱟᱛᱟᱝ ᱪᱚᱣᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝᱪᱤᱱ ᱟᱨᱟᱝᱫᱩᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱫᱨ ᱱᱟᱞᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱪᱮᱱᱫᱟᱡᱤᱨ ᱚᱱᱡᱟᱝ ᱪᱚᱨᱢᱤᱱ ᱡᱮ ᱠᱟᱝᱴᱤᱝ ᱥᱟᱡᱮ ᱡᱚᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱯᱤ ᱠᱮᱨᱤᱢ ᱨᱟᱠᱷᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱥᱚᱭᱚ ᱯᱨᱢᱟᱥᱞ ᱡᱤᱢᱤ ᱠᱟᱝᱴᱤᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱭᱢᱩᱨᱤᱱ ᱵᱟᱨᱛᱩᱱ ᱡᱚᱝᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱱᱟᱨᱡᱩᱱ ᱠᱤᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱤᱨ ᱜᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱᱤ ᱞᱤᱥᱛᱟ ᱨᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱟ ᱦᱩᱱᱭᱟᱱ ᱪᱷᱚᱭᱟᱝ ᱛᱤᱡᱤ ᱡᱮ ᱪᱤᱜᱤᱱ གང ཅིག རོ ཚིན ཁང ནས ཇོང དར ཚན ཚམ ཞི པ ནི སལང ཅུང ཅིར ལི ཚི ལོ ཅ ནི ཚན ནི ཅེ ཉེ ཁན བི ཁང དེ ནི ཤང ཚིན ལི ཚི ལོ ཅི དན ཁལ ཚོ ཁུ སི ཅིར བི བར ད ལོ ལོ ཅེབ དན ཡིན བི ཁོ མོ ཨང ངོན ཅི ལ ཤ ཅ ག ག ཁ དང ཚན ཡོང ལ མེ ཅུན ཅེ བར ཅིལ ཐེ ཁང ཡི ཅི ཅེ པོ པ ཉམ བི ཚ ད ལུང ལ ཆི ཤ ག བི དི ཚ ང ར ཅུ ད ཁེ ཅོ ར ཤང ག ལ མ ཤིན ཐར ང ཡ ཅིན ཅུང ཤེལ ཐབ སོ
1: nga chuare khnang de arjar ge tang wo ji hui ji so ri so ma ri mang bia ra ma yo jang chang mi phan chang wa re ce sim jang bi chang ma jam sang de jer yi hol jer na nga chu ma ri man ja nang nga chu phin de na ji yi hen de ne so di chin dan de la shi de ma mang po ra chor ngo na ji mi sto khu thong den ji san ba de yi hen si ho nian chuan chi li bu chung chung nang de sto khu tian bu shi ki gang de ha jong de ra bi nang de ཁོམ ཚི རང ཉིལ ཅི མ ཤི གི ཚལ ཐབ ཞག མེད པར ཅི པི ཐ པ ཐམ ཅིལ ང ཚི ཅང ཉིལ ཁོ ཚོར ཡོ པི ཚན ཉི ང ཚི ཅང དོན ཐུ ཇོང དེ ལོ ཕྲན ཅིག ཟོ ཅི ཅི མ ནམ ཅི ཁ རོ གར ཚ ཇོང ཤེ པན རྒན དེན ཅན ཐང ཚལ ཡིན པི ཚ ཚལ པ ཕན ཤོ ཅུན ཅི གུ ནབ ཅིམ ཤེ ཁིར ཤེ ཅིང མ ཉན ལ ད ཡང མ ཇུ སེར
0: ཁོ ཉན ཅན དང ར མ ནམ ཅི ཐོན ཐ ཝ ར སམ དེ ཚོ ཧུ ན རམ དེ ཉམ ཅིན ལ ཏོ ཐང ཤི ཡོ ལ ཐ ཐུང གི
1: ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ

ལ ཚོར བ དེ འདྲ ཡོད ཡུ ཤོ ནོར ནག རེ ཁ དང སེ ལང ས རེ ཁ ཉི ཚད དེ སོ སོ རེ ཁ བ ངོ མ ཉི ཅེ ཚོར ངོ ན རམ དེ ཉམ ཅན ཚོལ ཨང དང པུ དང ཉི པ ལང པེ ས ཚད པ ཁི ད ཏ སེམ ཁ ཡོང ཟོ ན ཇུ ན ཇོང དར ལེ དུང ཤ དང དོམ ཅན ཡོད ཚོར ངོ ན རམ དེ

ཨེ་ཅི་བ་མ་ཤུག་ཅེས་ཅིན་ཡེན་ཡིན་ན་སར་ཇུག་པེ་ཏེ་ཨེ་ཅི་བ་ཤུག་ཅེས་ལོ་ཤུག་གསོ་དང་དང་འབྲེ་བིན་ཐང་ཚམ་སར་ཁ་ཏ་དེན་ཅག་གེ་ཅུ་པེ་ཁབ་རྒྱལ་ཁོང་གེ་བིན་ནག་ནི་དང་ཁྲིམ་གེ་ཅེས་སེར་ཏར་ངོ་གུན་དོན་ཤེས་པེ་དོ་ཡལ་མར་ན་ནི་བྱ་ཉེས་སམ་ཟན་ཟོང་ཤེས་སར་སར་ཇུག་ལེ་ཤ་ཅེར་ཐང་དེན་གེ་ཅུ་ལེ་སོ་ཚོན
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Israel's Prime Minister Netanyahu has said that the Israeli government is not going to be able to do this. Israel's Prime Minister Netanyahu has said that the Israeli government is not going to be able to do this. Netanyahu gnin ding atur she jir Israel che mahung ge Libanon hob shu sa ket ge chul she par rang ng im ba tang Israel shu gin de yu ge den ge gim ku kang rg war man te te Libanon hob shu ge den ge sa ket ja du she jin ser ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ཡིན་ཅིང་ང་ ཧོར་མུ་ཚན་ཚོང་གག་གི་ལ་ཐབ་རང་གལན་ཤི། ཟེན་ཡང་ཤུག་སོ་སོ་དམ་ཅིག་ཤུག་ཅི་གང་བ་སེ་བི་ཚན་ཆུང་ཤིང་ཅིག་གི་རོང་དག་ཤི་དེ། ལི་པ་ནོན་ཅ་མག་ཏུན་གི་ཁུལ་ཚམ་ཇོག་ཐབ་རང་གལན་ཤ་ཅིར་མེན་ཐན་ཤུང་ཡ་ལང་གི་ཇེན་རུ་གི་རྒྱ་ལོ་ཆུག་པ་སུག་ཅི་ཏུན་ཐ་ནི་ཏུ་ཡི་དར་ཤི་པར་ཏམ་རི་ཟོང་ཐོབ་ཡ་ལང་ཅ་ཏིན་དང་པེ་ཅི་ཅན་ཆ་རྒྱ་ཡང་ལག་ཏར་ཤེན་གུ་ཚི་ཡོ། ཉན་ཁལ་ཅེ་ཅེ་སི་སང་ཅེ་ཤ་སར་སོང་ལེན་སེན་དེ་ཟོམ་རིག་པ་བ་ཨན་དེ་ཅ་པ་དང་ཟོམ་རིག་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཚོ་མོ་ཅིལ་དར་ཁལ་བ་ཤི་ལོ་ཅ་ཅིབ་དར་ཁལ་བ་ང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན་ཚེམ་གུན་ཅ་གི་ཅེ་ན་བི་ཉན་ནམ་དེ་རོན་པ་ཡིན་ད་དེ་མོ་ཁི།

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: སུང ཚིག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚིག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ རྩུག ཅི ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚིག རེ ན གོ བར ཁ བའི དམ མི ཁ ཅི ཅི ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚིག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སིམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོ
2: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཡང་རོབ་ན་མ་ཁ་པ་ཏོང་དེ་ཡང་ཤིར་གེ་ཐང་ཅན་ནི་བལོར་གེ་ཝང་ཅན་དེན་དོ་བི་ཏོ་བལ་དེ་ཡོ་ན་དེ་དར་ཏན་ཡེ་དོ་ཏེ་གེ་དེན་ཅིག་ཅིག་སམ་ཉི་གེ་སམ་དེན་ང་ཏང་ཏེ་གེ་དེན་ཅིག་ཅིག་སམ་ཉི་གེ་སམ་དེན་ཏེ་གེ་སྐལ་མ་ཁ་པར་ཁོ་ར་ལེན་ཅན་དེ་གེ་གོན་ཅན་བ་ར་ཆ་ཏོང་ཨ་ཚང་མ་གེ་ཅེ་ཅིག་ཁ་པར་གེ་ཡོ་
1: ཡང་དེ་རང་གི་ལོ་རིན་དེ་བི་དང་ཁ་གི་ཚན་པ་དེ་ནང་ཡང་ཧ་རིན་ཡེ་རི་ཏོ་ར་ང་ཨོ་ལེན་ཏོ་སོང་ན་ཤར་གང་ཏོང་ར་ཏོ་ཞེ་ལེན་ཏོ་སོང་ན་ཤར་གང་ང་ཉི་བ་ཏོ་ཨ་ཁ་མ་ལེན་ཏོ་སོང་ན་ཤར་གང་སམ་པ་ཅིག་ཡོ་
0: ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁྱ 야디나 되는 그런 선다 그 도동을 깨는 템핑 그 도본다 저거 사례 지금 다 도본다 그 그렇게 거기 자원을 그 저와 나온 디지털 랜드 그 대학생인 야 도보 저 데모이나
1: 건서봐 데모이나
0: 데모이엔 되는 그 렌츠나 시도노 가스샤 토마라니 고스드는도 디즈기나
1: 나 딱고동고 광초이엔 영
0: 아리 딱거동고 광초 되는 그 렌츠나 시도노 가스샤고
1: 뭐 답변세
0: 전단에 저와도 안가 고비 저 제레진용고
1: 야야
0: 나라 근데 저와 동무도고 캐즈 고리 저 시히데고
1: 야
0: 아아 름 톰분고 그 탕크럭 쇼랑 저클 아름 톰분고 그 탕크럭 쇼랑 야 그거
1: 나 쟤를
0: 아른 톰분고 그 탕크럭 쇼랑

0: jir ka ta wa ma a da chu ngoin jir go
1: ta wa ko tom mu wa ko ke po ne wa ko pe ye la ma ko tom mu ba shin ma ru ta de ga ya ki
0: ka ta wa ma a ngoin jir ta ta ji kan che tang
1: to
0: ni go ngo ngo che tang ra o ngo ngo mu ga na na li ji de chu ra
1: o
0: ta ki song wa ji
1: ཁྱི
0: ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ང ཚ ཨོན བམ རེ
1: འགྲོ བཟང མོ
0: འགྲོ བཟང མོ རེ
1: ཨ ཁྱིམ ཏོན དུ ཡམ ཏམ མ་རབ་
0: གང་ཅི
1: ཁྱིམ ཏོན ཏོན དུ ཡམ ཏམ མ་རབ་
0: ཨ་རེ ཏོན ཏོན དུ ཡམ གོ་རེ ཡ་ ཏ་ཅང གོ་ ཅིག་མ་ནི ཡ་ ཏོན ཏོན དུ ཅིག་རེ ཡ་ ཏ་ནི ཅམེ ཀེན་དེ ང ཚ ཨོན བམ ཏོན ཏོན དུ འགྲོ བཟང མོ ད་ གང གོ
1: Pama umber
0: senza oda. Ari pama umber ya tani.

1: ཁལ་ཐ་ལ་ཆི་ཅི་ཕན་ཡོན་རི་རྒྱུལ་ཡ་ད་རྡོ་རྒྱི་དང་ཅི་ཡ་ནེམ་ཆོ་རི་ནེ་ཡ་ཡང་ཨར་ཁ་བཟང་ནམ་རེན་ཨར་ཏོང་གི་ཅི་གི་ཡ་ཡང་ཨ་བེ་ཁར་ཏ་རང་གི་ཐི་ཅི་རི་ཅན་ཡ་ ཡང་ཨ་ཅོམ་དན་ཤ་ཆ་ཨ་ཐ་ཝ་རི་ཏེ་ཤ་གཡ་ཝ་སང་ནུ་ནུ་ཤ་གཡ་རིན་ཟལ་ཡ་ཡང་ཨ་གཡོམ་བི་ཉམ་ཞག་ལོང་ཟལ་རི་ནམ་ཡ་ཐི་གམ་ཡང་ཀི་སར་ང་ལ་རི་སོན་ཡ་
0: ཡང་ར་ཨོ་ཏ་ལི་ཤང་ཁམ་རི་ནེ་ཡ་ཞམ་ཡང་འཇིག་ནི་ཅི་ཡ་དགར་ལ་ཡ་ཡང་ཐི་གི་ཆེན་པོ་ཨོ་ཅན་རི་ཅི་གཟི་ཡ་ཡང་ཤ་གནི་ཐི་ཀར་ཐལ་མོ་རི་རྒྱར་ཡ་
1: ཡང་ཨོ་མི་ཁེ་ཀར་ཨན་ཐང་ཝ་རིན་ཟན་ཡ་ ཐི་གམ་ཡང་ཀི་སར་ང་ལ་རི་སོན་ཡ་ཡང་ཨ་སང་དགའ་ཧ་རི་ཕོབ་ཐང་ཨ་ཅི་གནས་ཡ་ཡང་ཨ་སང་ངག་ཏམ་བི་ཡ་ཡར་དགོ་རི་ལ་ཡ་ཡང་ཨ་ཏ་

0: ཁྱི་ཏེན་ཞང་ལེ་སྟོབས་ཆར་དང་ནི་ཤན་སི་སག་ཞི་ཆེ་མི་ཀྲུང་སབ་དར་པ་ཅིག་སོ་ཉམ་དམ་པི་གདིས་གསན་འཇར་ཞི་ཡོལ་ཁྱི་ཏེན་ཐོན་ལི་མ་ཆང་རེ་རེ་བཞིན་དར་ནི་ནེ་ཉིང་ཁ་ཅི་མང་སོ་ཅི་ཏན་ལང་བ་པར་ཅིག་དག་ཅུར་དམ་པོ་འཇར་ཞི་ཡོལ་
1: ཁྱི་ཏེན་མ་མང་ལག་དེ་སེ་ཅན་པ་ནི་ཡ་ཨན་ཡང་སྟོབས་ཅེ་ཐོམི་སམ་དེ་ཡི་ཤེབ་ཅོ་ན་རང་ཤུ་བ་རང་པེ་དང་ཤ་ཁ་ཅིན་པ་ཅུན་ཤེབ་པ་ནི་ཡ་ཨན་ཡང་སྟོབས་ཅེ་ཆིག་སལ་བེ་རང་དང་ཡིན་དེ་རོགས་སབ་ར་རང་དང་དེ་ཤན་སི་ཚན་སལ་རང་ཚིག་རང་སྟོབས་ཅེ་ཏོབ་ཁ་ཏམ་པོ་ཞིག་དེ་འཇར་ཞི་ཡོལ་ཤི་ཨན་ཡི་ཨོ་ཆལ་ཤེམ་ཅི་
0: 过了十月，从军了冷库的军，你是那个军的七七七级，从军了电视的，发射铁路图的跟所在的，他们的地所这人个慢慢的从军了彻底人个了经济，从军了连续了加起登记人监督他们的马斯，中国从军了冷库人咋弄的苦日子些不，得就这个忙些当不当，天内几个啥子人心结脱个了不得，除了经济和所城里的，还有个你所城那些被穷军了不得，山西张个了不得你，你是那等个江东黑吃些的。
1: 人事部人被解散，被内次的，前期没被批示，都被批了几级，所以我们单位领导的责任有。同为单位长，单位长，领个十万人接着做，多少级监控总上十万的，总会我等我们用级，三级直接进没七八的进程当，把他们领导前期的批评要讲，总给了一个当日见单子的，而且其他部门十万的，而且可不多不进这阵当，没有加点这领个十万，把兵执行要。
2: 中共中央七十九届第二届四十七届全国总理李庆个在这边参演人员的辽宁省青大林中级的多少呢？空格南极丹顿，这就是这习近平个第六十二位向黑的全用力打击党党部间个通力马拉跟这个真过节，日本该请节共同拉个的东区的西的，而给你讲党个江东个讲，你们这讲起结束是人穷下个把马事了，啥都让人当黑吃了让人讲，参次人各个住的些个切了东给把党，通力家忙着家政些个切了东哇。 在村的这些组织的里，这个排挤黑青的动物，当日间个通力马拉跟军人跟这个政绩些的，彼此同一排挤了，给了你啥话做给？李昌托马的大林执政职位，如里得出才公司的排队，开了一个立功排挤书记，参职的等大林中级的执政如里排挤间，年十三，这个真的习近平执政等排队，现今的人生所能见证的执政所，执政组织的那次垃圾论证。
3: 空姐在村的执政组织了，那个村头啊等，干这个去哇，村头那人通通啊解决，前期一点把等，开了这三十多些比过年了很难的，各自那个村的心这个三百斤，各个住的建筑是东给爸妈是了，那个村的生气把等，娘娘喷什么作弊，那个村的耿正把等，团里做啊可这个说穷些的，让等那三十多些你俺里头的东给把等。
2: 另一个人的去三十多等，团子下十几，人们几个人不拉的呢？出门了三十多等，出门了那这些个，大林执政组织里的这些，三十多这个些组织里这个排解动员，他啊忙着种那个被，而且人等这拉，但不然没给爸妈事，各自吃苦事，没得的，各个住那些不然没得，里个能去接三路几里等，娘们里拉很难的。 混沌的组织里的吃醋，好特给多了给爸妈事了，咱们个直接点着再扎正给。这位助理的从大连宁德了伦敦的参与公司了，李成哥宁路等啊，多那么前几的时候，这个去十多年次了，结论在了。可看的别的宁德了宁荣个，农合红旗理论等啊，组织了这个什么呢？ 空格混沌的宁路所在村的这个契机，而亚克的内控等团里参照了林这个吉拉多雄该清单吧，南极等参照了三十多等啊，团里三十多的娘们的当时不是去切了等的，参照了政治根据给人家的些个了，三十多经过了些内等，十里组织的些内切了等的，宁路那个吉拉阿不啥话，林这个过去了些，不是跟着东给，李成个单独呢。 当日间个团里马那个这个政协不是，啥子的团里等，忙团里所中等，加起来东给把马事了，所进团里那个劲等阿人不用些个，再说那多那么进去了这个去什么这个啥不等，团结间只有团里间变得个盘起了他了，啊，忙些人个进去，你把该心等了，整这个那个这间你做了很难呢。 Tsadinki Sargir Rampurla, Kandatungi Badan, Kori Songchutan, Ninji So Tsadundotum, Jetum Tatungila, Tsuntag Ranjinki, Larsil Rikchi, Kashin Kachi, Togil Shite, Shokan Jansu Nipa, Rinchi Maper, Cheratungi, Lichanga Tatung Yilniga, Larsilman, Samlu Jirinawa Masil, Kotsur, Lahi Vinyan to Tarpul Tani, Kelim Pijitan, Yakum Zichinla, Stokin Begibi, Kamanan, Wujin Longa, Nyanda, Toshushi.
0: Jesus, Tokori Zongli, Jing Mingxi, Mongol Jacob Zongli, Wuchi Arle, Heishan Zongli, Sipa Yi Chibji, Langston Lashijiri, Jelekub Dang Sakler Gibjilani Tombi, Sergeon Dang Zongli, Rizun, Hanjurji Lirje Tim Chirton Danjala, Langston Lashijiri.
2: Sajikab Jujibi, Jayun Ayon Hankunga, Jushi Jin Sotang Agniba, Tin Yenin in Beijing Daddy. 中共中央恰似聚集间，借用此这个主席王沪宁的公正在把马斯老松懈呢。连锁列这就属于习近平的年底节松懈的改进党，在本改进节公正的集中党投中老特的是王沪宁的单独呢。习近平的等这个公办的等多不起的动画等，也可不多不起的动物的，俺有一节多年改进党，引人跟这本多年改进的单了。 习近平的第六十二位中期前期节，正从让力节公布出了俄罗斯节国内改进的牛逼。习近平的等这个公办，罗布中党、拉特的等是不下节的，蒙特的跟到了当里。罗布中的盘这的，萌萌是这节俄罗斯当年人穷党，前顿专门来控制内半多份不了更了些吧。等等的加급节，这位林根拉姆格尼，干车上这些别，该去了二等，下边盘这托个问题。 这就是习近平的技能战略，还能不能腾出了下娃一个步骤的？在不能共同改进，罗布中等拉特的等是不是的？可能共同腾出了配件了，给不当，总是不适用的，打不了动物的跟到了。阿们用的腾蒙西根吉拉，跟到了动物所拉姆格尼，他们都能进不了些个。
1: 这就是习近平的整体国霸等，盲统领配件冻结国家，及时改进了罗布中等拉特的等是不是的？ 黄州的李瑞登、蚕子的李瑞松、朱瑞李瑞杰、石志、阿云杰、阿这个是不等的都是不追着。这组件内次等阿蒙登杰、蚕春素杰的三次等追着动物的出动下去。这就是习近平的罗素等蚕子的黑灯门的配件了，日这个跟到了冻结国家，及时改进罗布中等拉特的等是不是的？罗素蚕子的黑灯门呢，日这个跟到了动物，腾着了减速轮子把等提升的动物。 而且，看见他这黑灯门的都是根据给这个政协把手机拿到那个做什么的，这个写了什么几个档次不等，专门的私人信息，产生了让等啥都等，黑灯门的让等接上了，如何下去？这所里是这个主席为借用用汉坑的，人力用汉坑的，政策通过不了被追人查身等，人力来人了，追是不是呢？追查不上了。 大家比达姆的，借用是这个主席为人力用汉坑的政策通过不了把北京的地特征。政策里微笑动荡，胡歌松个是这个主席为借用用汉坑个恩人个头疼神疼下的国家，确定了最是不是呢？专程送话等，是这个主席为借用用汉坑，人力用汉坑个政策通过不了，你个兄弟能接不？ 借用是这个主持人吧，穆宏当、江信哲、朱永新、杨振基的，这就是习近平的年底的松懈改进党，在不断改进的公众合作党，拉特的下级的目的，他们晓得。借用是这个主持人吧，中央前面应该这个角色看看，王东分书记这一阶段他了啥消息？
0: 中国的节气扩出了没成，给不了你们这么说，可不是吧？青年人。 北京等国站，中共中央恰似聚集进二，而且是那个习近平的总理部把丁学祥从这个西边马子，我决定送信囊。丁学祥给他顿，当时根本咱们个内部用生气想接到忙了，同理没成当，扩充没成个，是了时间几年看七人作品有了。主席新平接他顿，过来是为同理没成当，扩充没成个年后当，当今了宋中下进呢，咱们个环境的配件了跟他同比。 간송 글친식비 잠능거 제컵소시 마멍제 탐문가 캠핑당찬 중국은 간크비 제컵 첨부인비 찬이 돈리 말거 차층당 제춘 큰데 치비 총단소 제르 게임슨 돈벨 글거시디 잠능거 환주르 코르줄 룰음 카르통 제탑시기 딘쉐샹게 쇼소시 냠데 돈리 마청당 코출 마청당 버 카르통 타버 송충셰비 타니 디그셰비 돈바디 시그네 판스와르제 예치랍크노바 환주르 뉴송게 그나튼 차브스젠당 촌차젠 젠데먼 비 딘적젠지스 제브런 홍고당 돈리 마청당 코출 마청가 골라시비스치비 톤지제 오브르 탐몽통 송충셰기 아니네 뉴송 카르통랍크노바 슈그망랑리 오마 송충당 럭터브셰기라 Jiangdugu Tanyungla Kagayarni Songchubarang Lugtar Shepar Ngurgu Shidi. Nyotsungar Ngiltung Rangmi Jiantang Tabdi Jiantan Jibar Kibliltungi. Qsimna Nyamri Pheji Labkhinunba. Semkhik Jigzili Jig Sartun Machangtang. Tungli Tang Kochun Machang Nyamri Tangsumi Wargandabdangdi. Rgimtsin Qsabri Tang Nipin Nyamri Laji Tungli Kuri Nyamdabchangi. Abzhenna Tungkung Nyamju Labkhinunba. Gola Shibi Nikung Tang Gagzi Dero Tungchumra Shtambi Kurju Tabar Bapi Songchung Shidi. Gola Shengwi Tungli Machangdang Kochul Machangdangbur Khartung Tabar Tanchinib Zhenggi. Dir Jisi Dinshue Shengi, Zhongkura Jiechi Kochul Machangdangbilar Ngimang Jibzog Gabzhewa Ngu Zangba Chabzhengzal. Feilang Tungbi Sinsin Zhongba, Masha Dali Dang, Demar Jiechi Cungcuk Zog Lekung Jeng Gankarwa Ngu Sum Zagur Shibar Masil Kisigpil. Ngu Sum Zagin Hula, Dinshue Sheng Kochul Machangar Ngimang Jibzog Jeng Jemkang Dapimni, Jayul Kili Jeng Gankarwa Dang Sanlu Jiribshi.
2: ཁྱི ཁྱི ཅཀམ ལགཏར ཏོཅེ ཁཀག དང ནཏུམ སོ ཅཀམ ལགཏར ལ གིན་དལ དང་སབ དུང་བི སམཆར དང ཇེཇ ནོགིན ཐོར་གིན གེ ཅཀམ སོ ཅུབ ཅཀམ ཟོཅེ དང ཐིཚང་ད དུང་ཅེ གོར་ཅེ སམཆར དང ཇེཇ ཅིན་ད
0: ཨ་དཀབི ཆི ཇོབཅེན ཤང་ཅིན ནག མང་ཅིན ནབ ཅེལེ ཡུལ ཐང་ཁང གར ཏོགཤིབ ཆན་ཆུང ཨ་མ་ཐུང རིག རང་ སུང་ ཁཏབཅེནི ཝེམལ ཁེཁན གན་སུང དང གེམལ ཁོར་གིན ཚིག་ཅན ལམ་གནི ཆམཅིག ཏོགཤིབེལ དེ་ཉིམ་ད ཨ་ངུར་ཅུན་ཅིན་ཅེ ཁེཁན གན་སུང གེ ཆབར ཏོགཤིབཅི ཏོགཤིབ ཆན་ཆུང སེཁོགཟོང དང ཅན་ཆ་ཟོང དབཅིནི དེ་ཁལ་ཅེ ཝེམལ ཆམཅང དང ཨ་ཁོང་རྒྱུན་ཅིན་ནག ཉུར་ཅུང དེ་ནི ཁག་ཅིག དང དེབཅིན་ནག ཟོང་རན་བི མ་མང ཆམཅང གེ ཆམཅུམ ཇག་ཅུལ ཁང་ཅེས ཇན་ཅེཤིཏི ཡལ་ནིས ལེགནི ཁོར་ཅུལ ཏོགཅུལ དང ཟེར་མ ལེཅི མ་ན་ན་ དང མང་ཚོལ ངོ་ཅལ ཇན་ཅེབཤེ པ་སོ་ཅག ནབབཅིནི ཝེམལ ཤ্যামཅི ཤ্যামཅི དང ཨ་ཁོང་རྒྱུན་ཅིན་ ཇག ཉུར་ཅུང ཁམ་སུ ཆམཅུམ གལ་དེ ཆམཅིན་ཅིན དེབཅིབཤེ པ ཁ་རྒྱུན་ གག་མལ རེ་ཁོ ཆན་ཅིག ཟོ་ཅག ཤ্যামཅི་ནེསལ་ ཇེ་ལུམཤིམོབཤི ཏོགཤིབ ཆན་ཆུང གེ་རན་བ་སོ་སེ ཝེམན ཉམ་ཅལ ཐན་ཚོ་ དང ཨ་ཁོང་རྒྱུན་ཅིན ཉམ་ཅལ ཐན་ཚོ་ ཅག ཟན་ཅིག་ནེ དང་གེ ཝེམན མང་ཚོ་ དང ཨ་ཁོང་རྒྱུན་ཅིན དང ཇག་ཏིག་ཤེ་པི ཨ་ཏ་སམཤི་ཡིན་ལ ལྷག་པར་ཏ ཝེམེ དང ཨ་ཁོང་རྒྱུན་ཅིན ཅེ ཆམཅིན ཁེ་གང སུང་ཅུང་ཤེ་པི སོ་ཁ ཨ་མག་ཡིན་ཤང དེ སམ་དུན ཧེ་ཆ དང སཅི་ཅལ ཏོ ཨ་མང་ཅི་ ཤ্যামཅི གལ་བ་སལ་བ་སོ གནི་མང་པོ ཁར་ཅིན་ཡོ་པི དང་གེ ཨ་མང་ཕན སཅི་ དང ཝེམེ ཅེ ཁེ་གང དང ཨ་ཁོང་གུར ཅན་ཅིན གན་སུང གན་ཅེལུ ཅ་ཁྲིམ དང ཁྲིམ་སལག ཅན་ནམ ཅན་ད མང་ཚོ ཅན་དེན དར་ཅེནི སེམ་དང སེ་བ་ལ་ཏེནི ཨ་མང་ཚོ གན་སུང གེ་སིན དན་ཅལག དམ་པོ ཅན་གེ་ཤིབ་དན ཏོགཤིབ ཆན་ཆུང་གེ ནན་ཅེ་དན་དུན ཝེམེ ཅེ་ཁེ་གང གན་སུང དང གེ་མལ ཁོར་ཡིན ཅིག་ཅིན་ཅེ སག་ནི ཁྲིམ་ཅིག ཐེ་ཚང་ད དང་ཨ་དང ཨ་མང་ཅིན་ཅེ ཏ་ཁལབ་ཤ་ཅེན མ་མང་ ཏེ་བར་བྱེ་པི ཕལ་ཅི སམ་ལུ ལག་ལན དར་བ་དང ཨ་མང་ཚོ ཁྲིམ་ཅུང་གེ ཨ་མང་ཤ ཅེབ་དན དུང་བི ཤེ་ཐབ གན་སིན་ཤི་རི ཇེ་རམ་ཅེ ཁེ་ཁང སུང་ཅུང ཡལ་ངེ དང་པི ཉམ་ཉུང སར་བག དལིན གང་ལག་ཤིནི ཨ་མང་ཤིར གེམ་ཁོ དེ ངེ་ཅབ ཁོ་ཆོ་པི ཁྲིམ་སུལ དན་ཅིན དབྱར་དི པེ་སེ ཐོ་བི ཁྲིམ་ཅིག་ལབ་དེནི ཨ་མེ་ཅིན ཆོ་ཅི དེན་དུ ལེ་སུན་ལ སུང་ཅུང་ཤིཏི ཐོར་གང ཨ་མེ་རིཁ ཁ མང་སོལ་ལ ཐོམ་ནང དང་རཅེན་ནང ཨ་དེན་ནང ཅེ ཇེམ་ཐིན ཅིར་ཏོང་གི
2: ཨ་དག་བི ཏིན་ཡེ་ནི་ཉེན 中国家境 Kondun Merchant Kerpel and Nimon James Kabajawa, Beijing Tsungu Zambadan, Zamla Dentil City, Mong.

0: 야, 리펑도 파펑 히라 쩍도 파 쩍히 톰바 종이 쳔조나 스타리 종이 나간조나 얼차 종이 르간조나 야만이 옛나 정메고
1: 대친나세라
2: 대친나세라
3: 야한다지가 그즈몰 한지 다든 찬진 남게 삼코남바 디다르땡 남바시 삼진 농진반다이나 소프민 정도는 팅킹 워크블론 팅그 참지 공회 상치용제 대신 세리 라진단들 그버 그와그 젠딩 나나니와가 일르니
2: 슈니 가르트가 제니 젠들라 신켄 젠시 가르트가 제니바 알와 콘트리자라 알마 대신 소니아레 디나 슈니 가치 마타데 칸디글라지 야스키니
4: 알라로 ཡ་ལ་གོ་ཡ་གོ་ལ་གོ་ཏ་རོ་གོ་ལ་ལ་ཡ་ཧ་ལ་ང་ཡ་ཡ་ཨ་སྟིང་གོ་ཏ་ལེན་ཨ་སྟེང་གོ་ལེན་ཡ་ཨ་སྟིང་གོ་ཏ་རོ་གོ་ན་མ་ལེན་ཧ་ལ་གོ་ཨ་ང་ན་ཏ་ཤན་ཀར་ཡ་ཡ་ན་ཤན་ན་ད་མ་ཏ་རི་རེ་ཨ་སྟེང་གོ་ཧ་ལ་ང་ཡ་ཡ་ཨ་སྟིང་གོ་ཏ་ལེན་ཨ་སྟེང་གོ་ལེན་ཡ་ཨ་སྟིང་གོ་ཏ་ཆ་ཡ་གོ་ད་ཡ་ལེན་ ཁ་ལ་ཨ་ཏ་ག་ཨ་ཆ་ཡ་གཏ་ཏམ་ཐོར་ཇོ་གི་ན་ཐང་གོ་ཨ་རྒྱོ་གཏ་ཏུར་ཨ་སྟེ་གུན་ཇོ་ཁ་ལ་ང་ཡ་ཡ་ཨ་སྟེ་ང་ཏ་ལེན་ཨ་སྟེ་ང་ལེན་ཨ་སྟེ་ང་ཏ་དེ་ཆན་ཏོ་ང་ལེན་ཁ་ལ་ཨ་ཏ་ཡ་ཡ་ཆེ་པོན་ཏ་ཏོ་ཆུང་གོ་ནང་ཟང་ཡ་ན་ཚ་གི་ནང་ཏ་མ་ཏ་ཁོ་ཏ་ཨ་སྟེ་གུན་ཇོ་

ཨ་ལ་ཏ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་གོ་ཡ་ལ་གོ་ཡ་རོ་གོ་ལོ་ལོ་ཡ་ཨ་ལ་ཏོ་ལ་རང་གོ་ཏ་ཁང་རི་ཁ་རོ་རལ་ཁ་ཁང་བ་ཏ་ཁ་རོ་ཧོ་རང་རི་ཨ་རོ་ང་ས་གང་ཅན་ཏ་ལ་ཏ་ཡོ་ལི་ཡོ་ན་ཡ་ན་བ་རལ་ཁ་ལ་ཏ་ན་གལ་ལོ་ཤི་མོ་རི་ཨ་ལ་ཤ་གང་ཁ་ཡི་གཏ་ང་ལོ་ཧ་ས་རང་ཨ་ཤ་ཡ་ཡ་ཏན་ཏ་ལ་ཏ་ཡོ་ལི་
ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོ

ཁྱི རང གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར ཁང གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཨ་ལ་ཡ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ
ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
Hala chu sema kankrat asni itzgishlar ogo yin dwat alih nang ta kanjuri

0: ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཡ་ཡ་ལ་གོ་ཡ་ཡ་རོ་ཁ་ཡང་ལོ་ལོ་ཡ་ཡ་རོན་དེ་ཡ་རེ་ཏི་གོ་ཨ་གོ་ཡང་རེ་གོ་ན་ཏ་ནམ་ནི་ཡ་ཡང་དེ་ཁ་རེ་བ་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཅང་ཁོ་ཏ་ཅིག་ཏང་ཏ་ཏ་ཆ་རེ་རེ་བ་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཡ་ཡ་མི་ཏ་ཆབ་སམ་འཇི་ཡང་མ་རེ་ཏི་གོ་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཡ་ཡ་ཅང་ཁོ་ཅོ་སི་
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཨ་ལ་ར་ཨ་ལ་ར་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་ལ་ར་ཡ་
Hello, chung, oh, song along, yeah, I'm a hook, he's a good.

0: ཁ་ལ་ཡང་ཏོལ་སར་ཅ་ཏན་དྲ་མོ་སོ་ཁར་མང་ཡེ་ཡེ་སམ་བེ་ཅ་གཞོན་དང་ཡོ་ཏ་ཡ་ཁ་ལ་ན་དགས་ཡ་ཅ་ལེ་ཡང་ན་ལུང་ཁ་མ་ཏ་ཡ་ཅ་ཁ་གེ་ཡང་ཨོང་གོ་ཅ་ཏ་ཡ་ཁ་ལ་ན་དགས་ཏུ་མ་ཡང་ཞོལ་ལེ་མེ་ཏ་ཡ་ན་དགས་པ་ཅ་ཏ་ཅ་ལེ་ཡུ་དེ་མོ་ཡ་ཁ་ལ་ལོ་བ་བཞི་ཁང་ཡེ་ཞོ་གུར་མོ་ལུ་མ་ཡ་
1: ཁ་ལ་མ་རེ་ཏི་གཏ་དེ་ཅན་ཏོ་ནི་ཡ་རོ་གཏ་ཤང་ཟང་ཏ་མོ་ཡ་ཁ་གག་གལེང་ཨན་དོ་གོན་དང་ཡོ་ཏ་ཡ་ཧ་རོ་ཡང་ཅ་གག་ཅི་གཏ་དེ་བ་ཏུ་ཏ་ཡ་ཟམ་ཁོ་ལེང་ཨ་ཆོ་ལོ་བ་ཏ་ཡ་ཧ་ལ་ཅུ་ཁ་གག་ཏོང་སོ་ཏ་ཅི་གེ་ཡེ་དེ་མོ་ཡ་ལོ་བ་ཅི་གཏ་དང་རོ་ཁ་མོ་ལུ་མ་ཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཁྱེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཅོག ཉན ཅན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཅན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅེ ཡིན དེ ཚུ ལ ཅིག དང གར མ ང ཅ ནི དེ ཚུ ལ དེ ན བར གོ ཟོན པའི རོལ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅེ ཡིན
1: ཁཏམ ཅེར གོ མོ ཨོ ལུང དེ དོ བི དེ ཁསམ ཅེ མ ཅེ གོ པོ ཡེ ཅེམ ད ཤི ཤུགམ ལག དོ བི ཚོར མུན ཅེ ཝོ ཤ ལག ལུང ཅན
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཀྱང ཡང ཝོ ཤ ལག ལུང ཅན ཅེ ལེན ཚན གེ ཐོང ཤེ ཅེ དེ ཚུ ལག ཅེ ནི དེ ཚུ ལག ཅེ དང ཀར མ སམ ཅེ ཝར ཤུགས པི སར ངེར ཐོང ཅེ
2: ཁོར་མུན ཨོར་ཀལ་ ལོང་ཅིང་ཀ ཤུགས་པི སར་ནྒྱར
0: དེ་ཚུལ་བརྒྱད་དང ཀར་མ སམ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ་རྒྱད་དང ཀར་མ སམ་ཅི་བར ཟང་ཁུར་ཞིབ་ཟ་དབ་ནི་ཟ་པེན་བི་བར ཁེལ་ཁར་མེ་ལོང་ལེན་ཚན་ཏོང་རྒྱད་དང ཟ་ཉམི་ཉན་དེ་ཐང་ཟབ་ཏོ་ལེན་ཚན་ཏོང་རྒྱད་ཡན དེ་ཚུལ་རྒྱད་དང ཀར་མ སམ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ་བརྒྱད་དང ཀར་མ སམ་ཅི་བར ཇབ་ཞལ་ལམ་ཏོང་ལེན་ཚན་ཐ་ཏོང་ཤ་རྒྱད་ཡན
3: ཇལ ལམ དུན ཇམ ལམ ནི ཁེ ལ ཁབ ཤུག དོན ཁན
4: ཇལ ལམ དུན ཇོ མུ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
5: ཇལ ལམ དུན ཉན མུ ངེ ཁེ ཁེ ལ སེམ ཁམ ཇལ ཁན
6: ཇལ ལམ དུན
0: དེ ཚུལ ཅེ དང ཀར མ སམ ཅེ ནི དེ ཚུལ ཅེ ཅེ བར ཤུགས པའི གསར འགྱུར བསྐྱར གཏོང བྱ རྒྱུ ཡིན དུས ཚོད ཇེ གཅིག ནས དུས ཚོད ཇེ གཅིག དང སྐར མ སིམ ཅི བར བཟང ཁོར རིས བཟ མིག མར དང བཟ ཕར བ བཟ པན པ ཅི ལ གང ཅུང ཤ ལང ལེན ཚན གཏོང རྒྱུ ཡིན ལ བཟང ཁོར རིས བཟ ད བ དང བཟ ལྷག པ བཟ པ སང བཟ ཉི མ ཅི ལ བསྐྱར གཏོང བྱ རྒྱུ ཡིན
3: ཁཏམ ཅི བེན པ རེ རེ ནི དེ ཅི མོ ཅ ཡིན
7: དེ ཅི མོ ཅ རེ རེ ནི གང ཅུང ཅི སེན ཁཏམ ཡིན
6: གང ཅུང སེན ཁཏམ
0: དེ ཚོ ལབ ཅེ ཉི ནི དེ ཚོ ལབ ཅེ ཉི དང སྐར མ ཅི བར དེ ཐོ སར འགྱར ཐ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
2: ཁོར མིན ཝར ཁལ ལོང ཅིང ཅི དེ ཐོ སར འགྱར
0: དེ་ཚུལ ཅེ་ནི དང སྐར མ ཅེ་ནི དེ་ཚུལ ཅིག་སམ བར ན་ཆུང ཤི པེར ག་ཚལ ལེན་ཚན ཧ་ཅར ཏོང ཤ་ རྒྱ ཡིན དེ་ཚུལ ཅིག་སམ ནི དེ་ཚུལ ཇུ་ཞི བར ཟང་ཁུར རི ཟ་ དავ་ དང ཟ་ ལྷག པ ཟ་ པ་སང ཅི ལ ཐོབ་རི ཡེར ཁ ལེན་ཚན ཐ་ ཏོང ཤ་ རྒྱ དང ཟང་ཁུར རི ཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པེན་པ ཟ་ ཉམ་ ཅི ལ ཧ་ཅར ཏོང ཤ་ རྒྱ ཡིན
8: ན་ཆུང ཤི པེ རིཤ་ཏེ ཅེ ཏོ་ར
9: ཁོ་པི ཝོ་ཡོ ཤི་རིཀ ཤང་ཁམ
8: རིཀ་པི ཝོ་ཡོ སིན་ཇུ་ཡེ ཀར་ཏུ
9: ན་ཆུང་ཤི་པི ཡེན་རི་ ཅུ་ཅེ ཏོ ཏོ་པོ ཅུ་ཅེ
8: ན་ཆུང་ཤི་པི ག་ཅེ ཏ་ཏུ ལེ་ཏུ ད་ཏང ཁོ་སུང་ཅེ་ཡེན
0: དེ་ཚོལ ཇུ་ཅེ མི དེ་ཚོལ ཇུ་ཅེ དང ཀར་མ ཅི བར དེ་ཐོ སར་ང་གེ རྩ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡེན དེ་ཚོལ ཇུ་ཅེ དང ཀར་མ ཅི མི དེ་ཚོལ ཇུ་ཅེ དང ཀར་མ སམ་ཅི བར ཁྲིམས་ཅུང དང ཅོལམ ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚོལ ཇུ་ཅེ དང ཀར་མ སམ་ཅེ ནི དེ་ཚོལ ཇོ་ནི བར གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚོལ ཇོ་ང ནི དེ་ཚོལ ཇོ་ང དང ཀར་མ ཅི བར ཟང་ཁུར རི ཟ་ དავ་ དང ཟ་ ལྷག པ ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པ་སང ཅི ལ རྒྱལ ཅི སར་ང་གེ ཐ་ཏུང ཤ་ཅེ དང ཟང་ཁུར རི ཟ་ མིགམར དང ཟ་ པན་པ ཟ་ ཉམ་ ཅི ལ ཟ་ལང ནི ཏུང ཅེ ཡིན
6: ཨ་དེལ་སྟིག་སར་ང་གེ་
0: དེ་ཚོལ་ཇུང་ག་དང་ཀར་མ་ཅན་ནི དེ་ཚོལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཀར་མ་ཅི་བར ཝར་ནང་ཐེན་ཇ་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཅ་ཏུང་ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚོལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཀར་མ་ཅན་ནི དེ་ཚོལ་ཇེ་བདེན་དང་ཀར་མ་ཅི་བར ཆོམ་ཅིན་དེ་རི་ལེན་ཚན་ཅ་ཏུང་ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚོལ་ཇེ་བདེན་དང་ཀར་མ་ཅན་ནི དེ་ཚོལ་ཇོབ་ཅི་ལ་བར ཟང་ཁུར་རི་ཟ་ད་བ་དང་ཟ་ལྷག་པ ཟ་པ་སང་ཅི་ལ 나 충시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인 디촌의 조브질니 디촌의 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리자 다와당 자르바 자바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인
10: 아르니는 토인치흐담갸 강중스 장딩기쇼라흐세르쌈니
7: 강중세르쌈
0: 디촌의 조브질당 카르마섬쩨니 디촌의 조브질당 카르마즙치버 아제치사르인게르 자스통샤제인 디촌의 조브질당 카르마즙쩨니 디촌의 저기버 잔쿠르리브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung tang cholim lenchna shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la kyar tong sha ji yin ti chu la jerg ni ti chu la jerg dang karma sim chi war sareng ger nyam jog lenchna shtong ji yin
11: sornun woshkil gung chin
7: somun woshkil gung chin
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ